0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غا غوړې د فماتاتي شهر یسلور امن رضاتوالي منځرو ورکړه دا ضلع کې یو پولیس اهلکار د
1: پنوکي د ډډ ځلملا وکلن ماشوم او شپارس کلنه جنې په حق رسیدلې دا د خیبر دروازې باندې قبایلی پولیسو درنا نورلسم ورځې ته داخله شوې ده. وادي باندې تر دې دمه هیڅ قسم عمل درآمد نه دی شوی. جمرود کې د کورونا شخړو له امله ډزې شوې دي. یو تن په موقع په حق رسېدلې دي. دوه تنان زخمیان شوې دي. په کورمه ضلع کې یو پولیس اهلکار د جومات نه اغوا کړې شوې دي. د پلټنو دایره نور هم غځولې شوې ده. وانا هسپتال د کیټګری ا درجی ورکولو غوښتنه شوې ده. د نور سہولتونو غوښتو حوالې سره د حکومت نه غوښتنه هم شوې ده. په برباړا ننګروس سیمه کې عوام اویا کل درست بیا هم د پخو سړکونو او نور سہولتونو نه محروم دي. حکومت یو واری بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې بدلون کړی دی. پیټرول 3 روپۍ ارزان شوی ولی ډیزل 3 روپۍ ګران شوی دی. په چینوډ سیمه کې د جیداد په سر شخړه رامنځته شوې ده. یو زنانا او درې ماشومان وژل شوي دي. نپرا یو وار بیا په ټول ملک کې د بجلی په قیمتونو کې د زیاتوالي منځرو ورکړې ده. اسرائیل او لبنان ترمنځ نور حملې دوامدار دي. دوه نور تنان په حق رسیدلې دي. په خزدار بلوچستان کې د زلزلې سختې جټکې محسوس شوې دي ولې د مرجوب لسی خبر مخې ته نه راغلې. امریکی په سعودي عرب باندې د 15 ارب ډالر بم خرڅولو منځرو ورکړی دا. د سیحت وفاقي وزیر اعلان کړی دی چې حج عمرې لګدونکو تنان تبا ټول مکمل ویکسین لګولی شي کوم چې د بیمارونو محفوظ پاتې کیدی شي. نایجیریا کې د پیټرول غلا کولو پر مهال یو زهرلی ګیس چودلې دی. ودیر تنان هلاک شوی دی. د پاسپورت جوړونکو د پاره یو خوشاله خبر اوس په د هفتې پورز هم پاسپورت جوړول شي عمله او دفتر با پرانیست وي. د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خانیوال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې 15 صوبې جوړول د حکومت یو غلط فیصله ده. خانیوال کې د جمعیت العلماء اسلام غړي د علامه اکرم قادری د پښتنې لپاره میډیا سره د خبرو پر مهال مولانا فضل الرحمان زیاده کړې ده چې پاکستان کې په بګرتو کې باندې د آئین سره لوبې کیږي. د زیاده کړې ده چې دوه صوبې په اور سوځي ولې حکومت د نور صوبو جوړول حواله سره خپل چارې پرانیستې دي. 15 صوبې جوړول د حکومت یو ډیره غلطه پالیسي ده. د دین لوان د حکومت د فاټ انجمام حواله سره هم ناکامه شوې ده. مولانا فضل الرحمان زیاده کړې ده چې پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف سره خبرې تر روانې دي. اسمبلی کې به په شریکوالو توګه لای حمل جوړولی شي. په بنو علاقې خنی کلی کې د ډډو لاملا وکلن ماشوم او شپاړس کلن جنې په حق رسیدلې ده. د دې حوالې سره پولیسو پړاګه کړې ده چې د مړینې دا پیښه په خوانې دښمنی خودلې کیږي. ملزمان په کور کې داخل شوی دي او ډزې کړې دي. پولیس ویلي دي د ډډو لامل اروستو ملزمان تنان په تیخ تکي بریالي شوی دي. د حملورو تنان نرستو ټول وجل شوی تنان ډیسټریکټ واټر هسپتال ته رسولي شوی دي. په خیبر دروازه باندې قبایلی پولیسو درنا نورلسم ورځې ته داخله شوې ده. لاسلیکونو باندې تر دې دمه عمل درآمد اونو شو د کوم چې غوښتنه شوې ده. د درنه کې شریک شوی سابقه خاصدار لیوی سپورټس ویل دي چې توی شوی دوی نکاته لاسلیک باندې عمل درآمد نه دي شوی. د خپل غوښتنو منلو او مجوري د پاره با خپل درنا دوامدار ساتو. درنه کې لاندې ودی چې په خوانی خاصدار لیوی سپورټس

0: 88.4.
1: Your station.
2: Cosmetics store sera pa san sera dastia pi news warshi au design da para raude.
3: بیماری که غټوي او که وړوي د دې علاج کول بې انتها ضروري ده، ځکه چې که موږ خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماریګانې هم موږ ته لګېدای سي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماریګانو له وجې نه پریشانه یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راسو الشفا دواخانې ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
4: نا فارمولا بیوٹی کریم ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښتو د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړئ ایزنا ہربل شیمپو.

0: د ویښتو حفاظت کول غواړی او ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی. د ایزنا کاسمیٹکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویښتو لا مکمل ښکلا ورکړي.
1: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن لپاره یو شان

0: रूखापन है या ग्रोथ का इशू है, अभी हमसे राब्ता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला।
1: ستو ویختو لس کس ممسلی با اس پلس روزو کی حل کی گی زکا چی ازنا کاسمیٹکس کاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹونا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نسرا پلس روزی استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او بورے دینا علاوہ کو ستو ویختو دی او بیرونک دی نو بیا د پیازو نا جوړ شوی ازنا شیمپو هم استعمال ولی شی او د بادامو د طاقت نډک ازنا آلمند هیر آئل یعنی د بادامو والا د ویختو بهترین تیل چې ستاسو ویخته بکړي داس نرم چې تاسو به ورته هم حیران شی
2: تو به سوچ کوی چې زما د حسن راز څه دی خو زیاد تر جنکه یو بل تخپر د حسن راز نه خی خو زب خپل راز خامخ خپل خویندو ته خیم چې زما د حسن راز څه دی زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم تاسو به سوچ کوی چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوې او سار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ نو وو ورځو کې دننه دننه ګرانټی سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي مولا کریم خوښ نشي نو تاسو خپل پیمنٹ واپس اخیستی شي تیر سرین دا مخ نه لری کوي چھایان هم لری کوي او ځوانه کې چې کم د پیرلو جنکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي او په ورځو کې دننه دننه دا تاسو رزلټ ښکاره کوي

بدا چې دې کې دننه درې ساشې دي عام کوم بلیچ مارکیټ کې ملاویږي ناغي کې دننه دوه ساشې وي زمونږ بلیچو کې درې ساشې دي سیرم ورکه بالکل فری ده دا به درې وانه خپلو کې مکس کړي لاسونو خپل مخ باندې به ولګوي مړی باندې سټ باندې 10-15 منټ بعد چې تاسو کله خپل مخ لاسوینځي اشما فارمولا فیس واش سره یا اشما صابون سره نو ان شاء الله چې تاسو ته به د میک اپ سرخی پاوډر ضرورت بالکل ناراضي او دا سیرم چې کم دی نو دا تاسو د دې بعد کم لګولې شي کبلی چې خپلو کې دا پاوډر او کریم مکس کوي نو سیرم بعد کم لګولې شي خو بعضی خلکو تعلیم نه کنا نو هغه بیا پړاولې نشي چې دا کریم کم یو دی سیرم کم یو دی پاوډر کم یو دی نو ځکه وایي درې واړه خپلو کې مکس کوي دغه شانتي اشما سکن پالش هم شته سکن پالش کې دا فائدہ ده چې هغه تاسو کور کې سنبال کدلېم شي اور د سکن پالش ریزلٹ هم لګ تیز وی او سکن پالش کوم دی نو هغه کور کې کتا سو ډېر خوین دی کزن یی نو ټول استعمالول شي په هغه کې بیا درې بوتلې دي سکن پالش کې دغه شانتي زمونږ سکن پالش کې مثلا د پاره سیرم فری ده عام چې کوم مارکیټ کې سکن پالش ملاویږي نو هغه کې دوه بوتلې دي یو کریم وی یو پاوډر وی الحمدللہ زمونږ د اشما چې کم سکن پالش ده نو هغه کې درې بوتلې دي سیرم بالکل فری ده لیکلم پکړې دي نو عمدہ طریقہ دا سیرم بعد کې ملګول شي یا یو چمچ چې کم ده د پاوډرو نه راوالی دوه چمچ د کریمو نه راوالی دوه چمچ د سیرمو نه راوالی خپلو کې مکس کړي صحیح ده نو 10-15 منټ کې تاسو له خپل ریزلټ درکړي اکثر خلک مونږ توای چې کرام به تاسو د سکن پالش ډېر زیات ارزان ده زمونږ مقابله کې چې کم سکن پالش دي کچا ورکه چرته سیرم فری یا چولې وي نو هغه څه کې چې چا به سیرم فری نه دی چولې ام ډیر زیات ګران دي نو الحمدلله زما د اشما چې کم پروډکټ دي ډیر مناسب ریټ کې دي او د مناسب والی د وجه چې کم دی نو د ستاسو مونږ سره مینه ده او خلک زمونږ پروډکټ اخلي ریزلټ او فائدہ اخو اول ده کنه بغیر د ریزلټ او بغیر د فائدې خو چې کم دی نو هغه دکانداری نه کیږي ترقی نه کیږي او سفر نه کیږي اخو اول ده فائدہ خو بخامخا چې کم دی ته ساتي کنه وب د ځمکې ناروزی کچر تک کم یو کور کې غندو وبدي خلک د خپل کور وبم بیا نه استعمالي د گاوند نو اوبر اوړي یا ورته فلټر لګي یا د بل ځای نو اوبر اوړي وای یا زمونږ د کور د وب چې کم دی دا د سکلو نه دي نو چې فری وب انسان نسکی ورته پته ولګي دا غند دي نو په پیسو باندې بیا سو والی چې پکې فائدہ نه نو الحمدلله زمونږ د اشما چې سومره پروډکټ دي د ټولو کې فائدہ ده فائدہ خو اول ده بیا د فائدې نه بعد چې کم دی نو هغه د قیمتونو خبره ده د کشانتی زمونږ اشما ارجن فیشل دي نو که اوس یو انسان وای چې رزه د پارلر په شانتی ځان تیارو ما نو اول بتا سو چې کوم دی اشما ارجن فیشل لګوي رائس ارجن فیشل شتا فروټي ارجن فیشل شتا هغه کوم سیرم فری دی د کې مکس کولې شي په دې فیشل کې او سلور 15 منټه بور سره د مخ مساج وکي د اغې نه بعد چې کوم دی نو بیا بتا سو اشما بلیچ لګوي د اغې نه بعد بیا تاسو اشما رائس ملتانی مټي ماسک لګولې شي د اشما رائس ملتانی مټي ماسک چې کوم دی نو دا به اوچې دوه پر دې چې کل خشک شي وچ شي د اغې نه بعد بیا تاسو مخ اووینځي اشما بلیک ماسک ملاویږي هغه مخیره کې لګولې شي ان شاء الله تاسو ته د پالر د تلو ضرورت نه وي او خوشاله به ډیر زیات خجی کال کولې شي زما د سټوډیو نمبر دی 03 15 9 02 302 یعنی 03-15-94-72-302 باندې بس تاسو کالون هم شاملو ما ان شاء الله او تاسو میسیجز بم شاملو ما اسماعیل زما ډیر زیات خو غرور میسج را لګی د برکم برخیلو نه برکم برخیلو کې سوکم زمونږه आवाज اوري مدرسه بازار کې حاجی جمیل مارکیټ دی افریدی چپل سٹور پنې می دکان دی او دوی سر زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خدینه لواوی چې السلام علیکم اکرام بای څنګه طبیعت دی خدای برابر کرک ریډیو پلی کې در سره ملګرتیا کوما صباحت اند اجوا میسج را لګی د غزنی خیلونه محمد دین دی وجب کریم خان مارکیټ کې می دکان دی زاهد نادان دعا سلام را لګی وعلیکم السلام هنا سنا هم د 400 نه وای چې 107 باندې اور د 400 ریډیو باندې اور دین علاوه چې کوم دین وای زلمی ریډیو باندې دی आवाज صفا دی پدری وانو چینل دعا سلام قبول کوي وعلیکم السلام نادر سموسو والا پکا بچ غوري والا کی دکان دی زماده شمت تمام پروډکټ سره ملاویږي دین علاوه السلام علیکم اجی صاحب محمد جنید احمد خوشحال خان بابا مزار نا اکرام بای ما سره تاسو د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خجی السلام علیکم اکرام بای ز عمران نابینا ما اور سدی لیکلی دی چې اس کا نمبر اگر ڈرا میں نہیں آیا تو بھی اپنی جگہ بھیج دو مت جانا اس سال عمرے پہ او پتہ نہیں نور دم سبلا لکھ دی سبلا کسی میں سیدھی لکھ لی تھی کہنا عمران نو بزما خو غرور اللہ دستا نصیب را پیدا کی دا عمرے دم اللہ نصیب را پیدا کا دا حج دم اللہ نصیب را پیدا کا او پاتش و زمون خبر نو زما خو غرور دا قبولیت خبری دی چې الله رب العزت سو قبول کی نو بیا غتلی شي کنه دا سر ډیر خلک چکم دی
نو زتا تو ما لند اورزو کدر تا سی او خبر.

کوم مونږ سره په فیکټری کې یو الګ کار کوي او دا الګ چې کوم دی نو دا مونږ سره په فیکټری کې د پیل ورځې نه چې کوم دی نو ملګری دی. پیل ورځې زمونږ د سختو ورځو ملګری دی. زمونږ یو عادت ورته ویلی شي، زمونږ خوبی ورته ویلی شي، هغه دا دی چې کوم الکان، کوم ډیسټریبیوټران، کوم خلک مونږ سره د پیل ورځو نه ملګری دي، کنه د غریبۍ د ورځو نه مونږ سره ملګری دي، نو د اغوی مونږ ډیر زیات قدر عزت هم کوو او ډیر خیال هم ساتو او اغوی ځان سره چې کوم دی نو راکاګو هم. نو دغه ملګری چې کوم دی کنه نو ما دغه ملګری ته ویلی و چې بچی تم پاسپورټ جوړ کا او مور لدیم پاسپورټ جوړ کا، ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو دواړه به از کلم موقع برابر شي نو عمرې لبم لیګم، کنه نو خزوانه مورې وا او اغه لکم ماشاء الله مونږ سره د فیکټری کې دی، سلمان یې نامه ده. نو بس اتفاقا ګوره چې مخکې ورځو کې خبر شوم وای مورې سحر تبلیغ والا راغلی او زمونږ د تر کور کې تبلیغیان راځي، زما تر چې کوم دی نو هغه تبلیغي د امیر صاحب دی. نو چرته جمعه ته راغلی د مستوراتو نو هغه اغوی بیان لتلا او په لاره کې پیسه د زړه دوره راله او بس وفات شوه. نو دا خبره حالانکه ما خپل مور تم نه وکړی، یعنی زما مور مزداري کور کې پروګرام اوري اب هم اوس د دې خبرې نه خبر شي. نو ما زړه کې وای ما دا وګوره د دې پلانکی ببو چې کوم دی نو هغه ګوره په عمر کې نصیب نو کنه. نو دا د نصیبونو خبرې دي، بعضی خلک د پاسپورټ نه پاتې شي، بعضی خلک چې کوم دی هغه د بیماری نه پاتې شي، بعضی وفات شي، هغه غریب چرته زندگی کې حج عمره نه وکړي بس پاتې شوه. نو زما خو ګرور نه بینه سی دا د نصیبونو خبرې دي صحیح ده. او الله رب العزت چې څوک وګواړي نو بس زما داسې ډیر ملګری شته، ډیر ملګری چې ملګما 2018 کې کاروبار شروع کول نو دا غوي خپل خپل کاروبارونه د لکونو کروڑونو روپو مالکانو وسم چې کم دی نو د لکونو کروڑونو روپو مالکان دي او په دې تما او په دې امید او په دې سوچ ناز دي چې چرته کپنی والا به حج عمره لليږي. نو زه اکثر چې ورسره ملاو شم زه ول ترغیب ورکوم، زه ورته چې ګوره کپنی والا ستا په ځای مونږ کولای شي، کپنی والا آیا ستا په ځای زکات ورکولای شي، کپنی والا آیا ستا په ځای په قبر کې سملاسته شي، نشي سملاسته کنه. نو مې د کشانتی ته د کپنی والا په پیسو حجم نشي کولای، دا حج کم دی دا پتا فرض دی، دا ته خپل وکا او قسم په خوده چې حج عمره سره چې

هربل آیل دنن یو شپکو و میاشت مخکی بلال مولانا سیب او ما مونږ خپلو کې سلام مشوره وکړه چې را دا اشما هربل آیل ټول هغه خلق استعمالی چې کم خلق د ډاکټرانو د حکیمانو نه ستړي شوی دي زمونږ اشما هربل آیل ورله فائدہ ورکړی دا یا د خلکو د علاجونو نه او د خبرو نه او د کیسو نه ستړي شوی دي او اشما هربل آیل ځان لا غستی دي او اشما هربل آیل سره معده ټیک شوی دا باوسیری ټیک شوی دي کلمو مرزونه ټیک شوی دي د زړه بیماریانی ټیک شوی دي وینه بدن کې سیوا شوی دا یوریک اسید کولیسټرول اشما هربلایل سره ټیک کیږي الله اولاد ورکي اشما هربلایل سره د بلال مولانا سیب جوړي چې کم د حقانیه نه فارغه ده حکیم ده او دین ایلا و پدی کې کلونجی ده شاد دی زیتون دی زمونږ په اشما هربلایل کې هربل پروډکټ ده او د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دی چې د اشما هربلایل ډبی د پاسه مونږ لیکلیم دي نو دا اشما هربلایل چې کم دی کنه دا ډایرکټ سحر ماسخوتن پنهر باندې اسکلی شي مړه باندې اسکلی شي یو دو چمچي بوتل په سر باندې ډک سر نیم سر ګټ ته کوي زوی ډایرک په سر باندې راړو ما پرون میم اسکلی دي اخله می پخوا جبه می پخوا نو اشما هربلایل می وسکل نو د مېدی د وج اکثر جبه پخیږي اوري خوګيږي د انسان بعضی خلک خوراک کوي د غاخونه خوګيږي نو دا د اورو وجوي کنه نو اشما هربلایل اسکلی شي اورو باندې لګول شي لاس په ملا درد کوي ور سره مالش کوي غوکی اچول شي اشما هربلایل سترګو کې اچول شي وختور سره مالش کول شي نو امدا اشما هربلایل خطا سو لدا فائدہ درکئی اس کاغذی ڈبے بپیل اتا سو غرزولو اس بدا اشما هربلایل کاغذی ڈبے نہ غرزوی پدی باندې خپل موبایل نمبر لیکئی خپل نامه بپی لیکئی او دین علاوه چې کم دکاندار نه مغسته دا نامه بپی لیکئی او مطلب کم علاقې سره تعلق ده نو شیرا چارسدا ثوابی مردان دیر سوات باجوړ پیخور کوهاټ کرک بنو لکی ټانک ڈی ای خان بس دغه نامه پیولی کوي او دکاندار سره ورجم کوي بیا دکانداران مونږه راټولو لکه اوس پہلا نمبر د مردان دی د مردان ډبی لګیا دی شاپ اسل راټولی 20 تاریخ پورې بدا ټول راټولی سوک زما مردان کی आवाज اوري کنه اوس کاټلنګم مردان کی راځي لستم رستم لونخوړ هتیان تغبی جلالا سخاکوټ درګه یا پورې دا علاقې او بونیر پورې دا علاقې چې کومه ده کنه نو دا شاپ اسل سره راځي رشکې یا پورې نو دا هغه ټول براټولی او بیا ان شاء الله 25 تاریخ باندې مونږ راندازي کوو داغین آباد بدا سے بیا دا نوخار نمبر دا سے بیا دا چار سدی نمبر دا ٹول پ نمبر نمبر بدا سلسلہ دا سے روانی کنا نو دا دغه اشما هربلایل بیا ب مونگا یو ڈبے رو چتو دا چ ٹول ڈبی را جمشی کنا پدی ب قران دازی کی گی نو یو اشما هربلایل ڈبے برو چتو چ دا کم یو خوش قسمت نیم روخی جی نو بس اللہ دی مونگ لو وسو توفیق را کی چی مونگ خپل واد پورو کو اور آغا ملگرے بیا اولی گو مریلا نو دا عمران رو راغ کی سکی وای گزما نام راو نہ خطا نو بیا د خپل طرف نه ولېګا نو تا نظر او قربان شم زما خو غرور دا چې کم نابینه دي کنه نو دې سره بیا یو کلندر هم لېګل غواړي دوه قسمه خلکې یو داسې چې کم لکه نابینه یې کنه چا نظر نه لګي کنه یا مزور وي نو الله می دې معاف کړي هغه عمرې لزیم نو ال تدید پارزي چې رزب ال تم چې کم دی نو پیسې راټولو ما نو کاغه هغه سره بیا کسان ملاو شي ورته لکه زه خو دې لېګم خو واپس راشي مال خپل پیسې راکې نو رته والا نو درې لګ روپۍ باندې دا مزور خلک یا دا نابینه ولېګي کنه نو بیا هغه التنه چې راځي نو د درې لکو په ځای لس لکه روپۍ راوړي وي ولی چې خو ریال دی څوک لس ریاله ورکوي د الله په نوم څوک پنځه ریاله وغیره چانه اخلي نو چې یو کسو ګوري چې د دنې پیسې واغسې بلم ورکي بلم ورکي هلته خلک د ثواب کار کوي کنه نو چې ارا شي خپلې پیسې بیا واپس ورکي یو داسې خلک یو داسې خلک چې ام ماړه خلکي پټ خلکي هغه صرف د عبادت د پاره ځینو بیا ځان لتلې نشي ځان لګ لګ نابینه انسان به ځان له څنګه ځي جاز ته ختل غواړي جاز نه کوزیدل غواړي ایرپورټ کې دا بلا ارسه سماول غواړي او روغ انسان چې کله عمرې لزی کنه پهله عمره باندې دومره پازابي دومره پازابي کنه دومره پازابي مونږ چې کله حج لتلو الله مې دې معاف کړي نو مونږ سره داسې کسانو الله مې دې معاف کړي ما په خپل غوګونو دا غوینا اوریدل په خپل غوګونو زما مخ کې بلګیو و یا الله بس حجم قبول کې بیا ناراضو وای بس بیا زمونږ د پلارم توبه ده ځوان ځوانه لکان به وکنه سخت دومره ډیره زیاته وي لکه اسې خو ستا ګناونه نه معاف کیږي کنه بل دا چې خو پاک ملک دی نو دومره انسان په سخته باندې پیله ځل لاړ شي جبه بدر له نه درځي اوټل بدر نه ورکی سیدا سیم بدر سره بدلی کال بنه ملاویږي دا د روغ انسان خبره کوم نو نابینه خو چې اوټل تر سیره سیره سی نو دا خو سرمن وتی وي کنه نو ځان لکس بیا نشي تل بیا ځان سره بل قسم بوزي کنه نو برحال بس دا خو یو حقیقت ما وویل چې څوک په خفه نشي او الله رب العزت دې چې کم دی نو زمونږ د ټولو ناراضي شي دعا وکاو ابرار ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کړي ابرار مومن دعا سلام علیکم وعلیکم السلام او چې جی صاحب دعا سلام می قبول کړي اشمانور د بابو زینا ادن میسو ټانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن وای هم آپ سے پیار کرتے ہیں کرام بھائی ملکیت کا دعویٰ نہیں بھائی آپ بھائی آپ جس کے ساتھ بھی رہے ہم آپ کو اپنا مانتے ہیں سلام علیکم قبول

0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ادن بزوم تاسو سره یم ها ندیم ډیر زیات مننه خوشاله ماشاءالله او دکان دیم دونا مشهور دے چھ پکا بچک دا چا بازار دے نو چھ رازی نو اول بدن ادر سموسو والا تا پوس کئی
1: بالکل کہ پاک بچک نم چھتا او خلے بیونا در سموسو والا تا دایش مکتک
0: سانتا دا دارا تو آئے زمان خوگ رو را چھ موسم بدل شو کنستا کار خم لگ سخت دے دا اور کار دے دا کڑی کار دے دا گرمی کار دے ہاں ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کا سب پیغام اور کے اوریدون کو تھا
1: پیغام میں داغا جی سے پیکنگ میں لگا بولا تھا جس سے کیش مکی میں ہو کریم وہ خلی کنا ایک سر 50 روپے بلیچ فری ہو سیٹ دو پروڈکٹ کو خلی کا شیمپو خلی کا ہربلائن خلی دو پروڈکٹ کو خلی کا 100 روپے سر پر لگا بالکل
0: فری ہاں ماشاءاللہ زبردست منن خوشحال ہو سی اوکے جی اللہ حافظ اسمت زما خو غرور ما سره ملګری او نادر سموسو والا پنی می دکان دی مانا غورز نه یریږي چې ما استا پروگرام اوریدو تا سره می سره پہچان نو شوه خو زما د مور خپ خو گیدا او ما ایش مہر بلایل روړل او چاغي ور سره خپ مالش کنو خپ ټیک شو وای دا غین بعد بیا ما دا پروډکټ شروع کړ او نن د لکونو روپو ایش ما پروډکټ روړم او خرسه او واقعي خبره ده چې کله د بنو د ریټیلرانو لکه زمونږ د ډرا کې د دکاندارانو ډراوی کور اندازي وی کنه د دوی د کوپن خپل مالیت کم دکانداران زما आवाज اوریا پدی پوی دی نو یو د هول سیلرانو کیټګری وی فرست سیکنډ ثرد پوزیشن یو د ریټیلرانو وی کنه نو پر ریټیلرانو کې ماشاءالله نادر سموسو والا چې کم دی دا پوزیشن اخلي ماشاءالله نو اوس دومره خلکو په اعتماد دی د غشان دی زبیر بھائی هم تر د کاسمټکس نو خرڅ کړي میا عیسا کې چې کم دی بیکری دا خو چې ایشما هربلایل ورلا فائدہ ورکړه ایشما پروډکټ خرڅی نو ماشاءالله اوس اغم پوزیشن اخلي پنوشه راکی او داسي پوزیشن اخلي چې هول سیلرانو سره مقابله کوي غټو غټو هول سیلرانو سره لکه په اکوڑی کې یو واحد دی که یو واحد تینا مخ کی بھی نشم ویلې جنو نور ماشاءالله زبیر بھائی چې کم دی نو د اکوڑی دا دومره غټ بازار دی د نوشیرا دا دومره غټ بازار دی او د پبی دومره غټ بازار دی جنگیری دومره غټ بازار دی او په نوشیرا کې د ټولو دکاندارانو نه ماشاءالله زبیر بھائی مخ کی بھی دا غیوه چې صدا چې دا دکانداران مخ کی دي دوا وجی دی یو وجه خدای رچی دی پروډکټ شروع کړی دی نو د لالچ د پاره نه دی شروع کړی دا ګوره نیت ویخه انسان چې کلم تاسو ګوري کنه بعضی خلک داسي وی چې هغه یو ست لاس چي بل ست لاس چي ناکامیاب کیږي یو نیم انسان داسي چې هغه سره هیڅ سم نه او اسی یو کار شروع کیا والله کامیاب کی دا ډیپند کوي انحصار کوي په نیت باندې چې دا چا نیت سره چې نیتونو پته خو الله ته لګي انسان ته پته نه لګي کنه نو دغه رونه چې کم مخ کی دي نو دوی له ایشما فائدہ ور کړی دا او دوی په دین یت د دکانداری شروع کړی چې د خلکو ته فائدہ ور ورسی نو دا د الله د مخلوق د فائدې سوچ کوي الله دوی له فائدہ ور کوي صحیح ده بعضی دکانداران داسې چې هغه خپل د ګټې د لالچ په تکل کې چې زبر کپنې نه داخلم زبر دونه کوپنی جوړم زما به دا راخیږي زما به هغه راخیږي هغه په دې چکر کې منډه وای نو دا نور ته ځکه بیا مخ کی وي نو په دې د وجه دا دکانداران چې کم او غټه وجه د دینم غټه وجه چې دوی زمونږ پروګرام کې کالونه کوي میسیجز کوي مونږ سره اټیج دي نو مونږ هم د دې اډرس شاملو چې دوی سره ایشما پروډکټ ملاویږي نو بیا خلک چې څنګه د ایشما پروډکټ فائدہ ګوري او څنګه زمونږه لکه دا روډ د وزیرستان نه کال وکړو شر زما ارمان او چې زتا سره خبرې وکم زما ارمان دی چې زتا سره ملاقات وکم نو دغه شانتي بیا د خلک چې کم دی دا د دکاندارانو هم ارمانی وي چې زدا اسماعیل وګورم ندیم وګورم شهاب وګورم نادر وګورم ابراهیم کندی وګورم لکه دا سونا می زما خلیل راځي دا چې غډیر دکانداران دي ماشاءالله زما پروگرام کې کال کوي کنه زبیر بھائی وګورم غلام ساکو وګورم نو بیا دوی له لری لری ناراضی شمه پروډکټ هم تیخلی اعتماد هم پکې خرڅول ولې هم تیخلی او استعمال هم تیخلی خجی راځي ګور بل سره د فون په لیکه باندې سوق دی او د کم زین دی ډیر انتظار دی کال روکړو چې خبري ور سره وکړو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوق خبری کوي خورې د کم زینا
2: شبنم افغان خبرې کوم لګي خان
0: شبنم افغان پهل ځل د کال کړو خورې کا مخ کې د کال کړې ما مخ کې پهل
2: کال درته
0: کړ اچھا مخ کې د پهل کال کړې سنگه خورې طبيعت دې خده برابرې د ډی خان ګرمۍ نه خو چرته تختیدلې نه وي د ڈی آئی خان د گرمی نه خلق اکثر وزیرستان ته تختی کنه د وزیرستان زما ډیرو نه خويند ڈی آئی خان کی آباد دی بیا چې کله گرمی ختم شي بیا واپس راشي ڈی آئی خان ته
2: نه زمان خوخپل وطن دی خانه آقا وزیرستان دی افغانستان دی آقا تقوش لارسی دی خونست
0: آو کنه پام که وگو ری لارا نشی خان
2: نه زمان خوبایت
0: گلشن گلشن افغان زمان خور پروگرام آوری افغانستان که داسی لال محمد دی پا دی نوشیره که پیلا دکان و سلطه زمان پروڈکت خرسی داسی دیر زمان رون خوین دی چکم دی نو آقا ماشالله افغانستان که زمانگا آواز آوری که نه نو بیا نیٹ پلی که بانده آوری پروڈکم خیر ملاوی گی ماشالله زمان دیر تکڑا ڈیستیبیوٹر دی دا افغانستان و دیر خیر انسان دی خدا دا چه بیا دا ریڈیو بانی پروگرام ناوری بیا خفای تاسو مونگ پسی و مونگ تاسو پسی خدا را تو وایه چه لکه دا دی مطلب دا دی چه تا ماشالله سهر ماس خوتن ریگولر زمان پروگرام آوری چرتم نزیده دی ای خان نا
2: نه چرتم نزم استاس پروگرام خوز روزانه آرم ماس تخیمی تانک پا آغا را دو بانجا ورم سهر مخصانی دی خان پراد
0: تانک ریدیو مازیگاری کار کهی؟
2: او دلت دی خواستا کار کهی مازیگاری پا غاور
0: زه شکر ده چه کار کهی بس مونگم دک که خواری کهو چه دا تانک ریدیو که پورو دی ای خان تا نشی را رسیده چه نیم دی ای خان تا خوراو رسی که نه مداغه دی بجلی مثلا مونگ ختم کرده دا او ماشاءالله نور دا سی گزاره کرده دا خواه خوری دا اشما کم پروڈک دا سی دی چه شبنم افغان زمان خواگه خوری پخپلم استعمالی او خلکولم مشوره ور کهی
2: اشما خو دیر پروڈک زیستیم تقریبا شل پروڈک زیستیم علم پای ما دیر

0: Hourly Chinchat is to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: Radio Aman. Kabhi naram, kabhi garam. Music, masti aur khoobsurat pegham. Hum leke aayenge mohabbat ke ehsaas ka khoobsurat andaaz. Radio Aman, aapke man ka aman. Man ka aman.
4: زوانا بیا سوچونو کې ناستې خدای دې خیر کړي
5: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
4: اوهو پریشان کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
5: رفی جانی دا څه شی وي
4: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي
5: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
4: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhon Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.5. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319-55-23-404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

دانی د انسان خواهش ورکوي، دانی ختم شي خو داغونه یې تر کلونو پاتې شي. که چېرې تاسو هم د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنګ یو، تاسو وایئ چې یو وړخته ګرمي ده، د مخ غوړوالی دی، او په مخ باندې سرې سرې نری نری یا غټې یا وینې والا یا پیپ والا څه قسمه هم دانې وي، او دغه دانې تاسو د مخ نه ختمول غواړئ، ریموف کول غواړئ، من ځان له راوړئ پرمننټ اینټي اکنی پلس کلیئر کریم، کوم چې د تایمول ټی ټرایل سره تیارېږي، کوم چې ستاسو د مخ دانې د پنځو شپو نه والا د اوو شپو په دوران کې مکمل ختموي، او ستاسو مخ صفا ښکلی او ښایسته جوړوي. پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی د دانو کریم، دا په پاکستان کې، په پختونخوا کې، په حرف کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي، او د ان لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk باندې وزٹ وکړئ او ان لائن آرڈر کوئ.

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، ترهی کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331 66 32 231. شکریہ.

0: زیات تر خلک مثلا د خپل مثلا خپل تقاضا پوره کی او د سمات یو کی تش او د سمات یو کی یا باتروم ته لاړ شي یا روزي مثلا د خپل د لاس صفایي نسی ونی کی یا داسې نور مثلا سه انفیکشن زخم وغیرہ وشي دغه د وجنوم راځي زیات تر اکثر په ماړه خټه باندې خوراک کول لغی نه یادا زیات تر گرم خوراکونه کول رایس وغیرہ زیات استعمالی کی یا سیګریټ شو نچیلم شو کولډ ډرینک وغیرہ اکثر خلک په نهر باندې ډیر سکی او یی همداسې ډیر زیات استعمالی نو دغه د وجنه هم دیته د میډې اچ پایلوري کې دی شیا څوک چای ډیر زیات سکی هغه کاوه دا او کتور چای دی خو چې څوک زیات استعمالی دا غي د گرمایش ته وجنه په میډا کې تیزابیت زیاتیږي نو کوشش دیو کی چې مثلا دغه او بل دا چې د جګر د گرمایش ته وجنه هم دغه سبب جوړیږي او د میډه کم پرسو به نه خوراک پکې وکی خو ازمه سي ناراضي په میډه باندې ودریږي د هغه د وجې نه دته بیا مثلا زړه خرابي ګولټه ورزي ګیس جوړیږي قبض کیږي په سر او سر بوج راځي بلدا چې ټینشن ډیپریشن انزایټي وته جوړیږي نه غیر غونې په راځي خوف خفګان غونې وته جوړیږي او د مرګ خیالات ورته راځي نو دا ټول دا ټینشن ډیپریشن انزایټي چې دا د میدی د وجنه هم کیږي چې چا د میدی تکلیف دا غي د وجنه هم راځي یا د چا د کاروباري سره نقصان کړي وي د هغه د وجنه هم دا ټینشن ډیپریشن راځي که چا د مثلا د ټینشن ډیپریشن زیات شي دا غي د وجنه هم میدا ډیسټرب کیږي شي میدا خراب کیږي شي به چې میدا خراب شي نو به ولا به دا غي د وجنه مثلا واپس ټینشن ډیپریشن هم جوړي دي شي خو چې کله هو قبض وي د قبض د وجن اکثر د ګردو تکلیف راځي د ملا تکلیف راځي د ډاکومیټر تکلیف راځي د بواسیرو تکلیف او راځي د مختلف بیمارو تکلیفونه راځي نو ته کولای شي جره پاره بیماری په وخت باندې علاج دی وکی
1: صحیح ده سي ډیره مننه سي اوردونکو که چیرې تاسو هم څه پوښتنه لرئ د ډاکټر سیمنانو بالکل کال کولای شي په 0331-66-32-231 باندې بالکل جی تاسو هم کال کولای شي او که څه پوښتنه لرئ نو بالکل ڈاکٹر صاحب نے خپل پښتنه کولای شي ډاکټر صاحب تاسو ته جواب څنګه دا کنه بالکل درکوي خاصه کوم حدیث څه پښتنه وي هغه بالکل کولای شي ډاکټر صاحب نو پښتنه وکړي ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي د خپل چې کوم بیماری خو له سره پښتنه کولای شي ډاکټر صاحب نو او دین لوازي کې څه غوړي چې راشي ډاکټر صاحب نو خپل چیک اپ وکړي خپل علاج وکړي بالکل بیا هرته لاله شي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته کم سے پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دې سړې ډخانه غلې سره نزه بالکل خو په خالته کې جې رتل شي ډاکټر صاحب نو خپل چیک اپ او علاج کولای شي ډاکټر صاحب تاسو پیډي کې وچی تاسو علاج هم کوي نو جی تاسو بالکل رتل لشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي خپل علاج ډاکټر صاحب نه کولای شي چې کوم هغه تاسو بیماری وي ډاکټر صاحب ترا شي ډاکټر صاحب متا د بیماری ته جی او د دې خولې سره چې کوم دا تاسو متخپل چې کوم رائے دا غرا کې چې یو مشوره چې کوم د مشترک چې نو ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره هندر کې ډاکټر صاحب تاسو رائے هندر کې چې بالکل جی راشه سه تم یو میډیکل اسپیټال پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي د زړې رخانه غلې سره نزدې بالکل خو په رتل لشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج کوم دا معلومات
0: تکلیفونه یا د ګردی کان یا د ګردی شګه یا د ګردی کان په خوستل دا مختلف وجوهات ناراضي ان اکثر ګورو زمنګ د خوراک تاول را شو دا غي من خپل خوراک خیال صحیح نه ساتو د هغې ته وګورو یا منګه دا موریسی هم کې دی شي یا تاسو په دننه بدن کې دننه جسم کې باډي کې څه قسمه انفیکشن موجود وي د هغې د وجنه هم دا تکلیف راتلی شي د ګردو کې کان شګه یا ګرده کمزور کېدل یا د هغې د وجې نه یو ټی آی کاس کېدل د تشو میتیازو تکلیف راتلل یا دغه خوراک کې مثلا څه قسمه جراثیم راځي د هغې د وجې نه راځي یا مثلا ګرم خوراک وشي یا د چا ټانسلز وي یعنې ګلې وي د مرۍ تکلیف وي د هغې د تکلیف د وجې نه هم د ګردو کاڼې جوړېدی شي دغه یو انفیکشن دی یو وایرس دی او یو انفلامیشن دی چې د هغې د وجې نه هم په ګردو باندې تکلیف راتلی شي بیماری یا څه قسمه بیکټیریا وایرس انفیکشن موجود وي په دننه ستاسو په بدن جسم کې باډي کې د هغې د وجې نه هم تکلیف راتلی شي یا د چا د جوړونو بیماری وي د جوړونو بیمار وي نو دغې د وجې نه هم راځي یا د چا د ټی بي جراثیم وي یا د ملیریا جراثیم

0: ویر ٹائیفائیڈ وی ندین هم ګردی بیماری دیشی په ګردو کې کانی راتلی شي په ګردو کې زخم راتلی شي د ګردو شګر راتلی شي یا ګردی پړسی دی شي د دوی د وجې نه به د سترغلی لاس پو کې تر سره پړسو برلی شي یا څه قسمه داسې خوراک راشي هغه زیات تر خوراک مونږ کوو چې را داغې نه کانی جوړیږي یا شګر جوړیږي یا ګردی کمزوري کیږي ان هغه د چنی دال دی کم غټ دال چور را مونږ وایو یا چاول دی
1: جی سي
0: چې هغه ډېر زیات مقدار کې استعمالي کی یا غټه غوخه مونږ زیات مقدار کې استعمالو دي کې کم یوریک اسید زیات دي یا ساگ شو د پالک او ساگ ډېر زیات استعمال کیږي نو دي کې کم فولاد چې دي کم وسپنه ورته او ساده پختو کې وي دا فولاد د دغه د وجې نه هم په ګردو باندې اثر پریوزي یا ستاسو په جسم کې باډي کې څه قسمه بيماري ډیزیز موجود وي نو د هغه د وجې نه هم دا تکلیف راځي مثلا کومګو ګورو د لیور ډیزیز راځي نه د د یارکان وی یعنی هپټایټس مسئلے وی د هغې د سوزش د هغې د گرمایش د وجې نه هم ګردې ناکاره کیدی شي ګردې باندې کاڼې تکلیف راتلی یا د چا د ګال بلیډر یا د کولیلیتیسس چې ورته مونږ وایو یعنی د تریخي کاڼې یا د تریخي سوزش ډیر زیات شي یا د معدې زخم وی د معدې چپایلوري وی یا د معدې سوزې ډیر زیات شي د دغه وجې نه هم په ګردو باندې تکلیف راتلی شي یا د چا د معدې سوزش ډیر زیات وی یا چا مثانه کمزوري وی او د هغې د یو ټی آی وی تشو متیازې کوي لګې لګې کوي سوزي درد کوي نو د دغه وجې نه هم په ګردو باندې تکلیف راتلی شي یا کم هغه خلک چې اوبه کم اسکي نو دغه خلکو ته یو ټی آی کاس کیږي نو د تشو متیازو جلن ورته پیښیږي نو تشو متیازې بار بار سوزي یعنی د ګردو چې دی د خاص دا مثلا دا د وینې نه کمې پالتو مادې دي هغه بهر کوي یعنی کم ریډ بلډ سیلز راځي ډبلیو بی سی راځي کم ټیشوز راځي کنیکټیو ټیشوز راځي دا څومره ټیشوز چې په دغه کې موجود دي په بلډ کې څه قسمې نه کیلشیم اکزیلیټ شو کیلشیم فاسفیټ شو دا څه قسمه راځي دا ټول د صفاقی نګره چا دا درې قسمه کانی چې دا ډیر مشهور دي کم ته کیلشیم اکزیلیټ ویلې شي ان دا ډیر غټم سایز کی وی او سختم وی بل ته میگنیشیم فاسفیټ سٹونم ویلې شي امونیم فاسفیټ سٹون او ته هم ویلې شي یوریک اسید سٹون او ته هم ویلې شي نو دا قسمه سٹون یعنی دا قسمه کانی په ګردو کې جوړیږي ور سره دا مختلف قسم تکلیفونه مخې ته راځي نو کوشش وکړئ تاسو د خپل خوراک او د خپل ذهن سه د خپل هایجین ډیر خیال سره ساتي.
1: صحیح دی سي ډیر څه تمنن تاسو ډاکټر صاحب خبره تر اوري د ډاکټر نورزاده صاحب قدر من اوردون کو کم شي تاسو معلومات تر کې سي د ډیفرنٹ مختلفي بيماريو نه حوالے سره سي تاسو هم څه پښتنه لری سي نو هغه پښتنه هر د ډاکټر صاحب نه کول شي ډاکټر صاحب تاسو لازمي چې کوم نه جواب در کې به دی پروګرام شي کوم هدي تاسو پښتنه نو حوالے سره بالکل ډاکټر صاحب نه پښتنه کول شي غي جواب کوم نه کنه تاسو ډاکټر صاحب کوم نه در کوي هغه 0331366232231 او د دین الوازی ډاکټر سی کلینیک په تم ځنسر نوټ کې سی هتم یو میډیکل اسپیټال کم ته پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي دا سړی د خانه غلې سره نږدې بالکل خو په خاطر کې له هشه د ډاکټر سی منخپل چیک اپ او علاج کول شي سی او ډاکټر سی براشو د څنګه د ګردو د بيماريانو تاسو خبره وکړل سی نو د دې وجوهات څه کېدل شي عموما د دې سو وجوهات چې اخی په وجه باندې کوم د کنه در درومي یار پیدا کی شي خو دغه وجوهات به تاسو ته بیان کړي خو دغه اول کغه علامات تاسو بیان کړي علامات څه څه دي
0: بالکل د ګردو چې دی مختلف علامات راځي یعنی د ګردو ټول ناول غټ علامات چې دا دي مثلا د دې پښتو سره لاندې او شا طرف د املا طرف ته نری نری درد کیږي سکه وي کله کله دا درد زیات شي کله کله کم شي یا کله کله دی وبډې ری وس کی د هغې د وجنوم د ته درد را پیدا کیږي ځکه چې د ګردو مریض چې دی وبونه یره کوي دی وبنس کی ځکه یره بیا ماته د ګردی درد زیاتیږي نو د ګردی کاردار چې دی وبغواړي او دلته کې دی وبسکینه د ګردو جسونه بیماران دي ډېری ډېری کمی کمی سکی نو د ګردو ښه کاردار چې مثلا تاسو بل کې ډېری ډېری وسکی چې تاسو د ګردو واسو شي تاسو ګردی صفا کی یو بل لا چې د سون ممسونه د ګردو بیماران دي نو تاسو کله چې وبسکی د خټ کېدلی وبسکی یعنی مثلا غزان لپخې کوي او بیا اسکی نه کچو به تاسو مې استعمالوي نه د فلټر والا وب استعمال ډېر کوي بیا یعنی د ګردو کې کم د ګردو درد چې دی دا په خېټه کې محسوسیږي، یعنی که ستاسو ښي طرف ته درد وي یا ګس طرف ته درد راځي یا د ګردو درد چې دی دا ډېر زیات شدید وي، یعنی د مریض برداشت کولی نشي، تکلیف ورته زیاتیږي. یا دغه درد د وجې نه اکثر دی تا د الټې راځي، زړه ورته خرابیږي، یعنی دغه درد چې دی زیاتیږي. دا الټې د معدې د وجې نه هم راځي، د تریخې کاڼې د وجې نه هم راځي، او د معدې د ګردو د درد او دغه د وجې نه هم راځي. او تشو میتیز وخت کې درد کیږي، یا مخ کې درد کوي یا روسته درد کوي، خو سوزه کوي یا لګي لګي اوسره کیږي، یعنی یو ٹی آئی اوسره هم کاس کیږي. اکثر د تشو میتیز دا کلر چې دی د یورین چې کله هم دی پاس کوي، نو دغه ټیم کې دی دا کلر چې دی دا چینج وي، یعنی یا ریډ کلر وي یا داسې ګلابي غوندې کلر، خو مثلا هغه خپل نارمل حالات کې دا نه وي، خو بد بوداره هم وي، یا د تشو می او د سماتې کم چې دی یورین بار بار راځي، لګي لګي راځي، خو لګي لګي کوي. مثلا د ګردو د تکلیف د وجې نه، د ګردو کې یا کاڼې دی یا شګه ده یا پړسیږي، داسې یا پې نور څه داسې د اوبو رسولۍ پې راختلي، سیسټ غوندې پې جوړ شوي دي، هایډرونیفروسیس ورته ویلی شي، هغه پې سټارټ شوي دي، یا دته د مثانې تکلیف دی، د یورین بلیډر تکلیف دی، دغه یوریترا د یوریترا دغه ټیوب چې دی، د تشو میتیازو کوم نالی چې ده، د هغې تکلیف ورته جوړیږي، یا د تشو میتیازو تکلیف چې دی هغه بار بار کیږي، نه لګي لګي راځي خو بار بار کیږي، یا په دې کې اکثر دی چې وینه هم پکې راځي، نه سورواله کوي بالکل سری وي، یا پیپ زخم پکې جوړیږي، فست سیلس پکې راځي، ریډ بلډ سیلس پکې راځي، یعنی دغه پکې ډیر راځي، زخم پکې وي. بل دا چې دې سره دوی د خپو تلې، د خپو لاسونه او د مخ دی کې پړسوب را پیدا شي. اکثر د ګردو مریض چې وي، د لاسونو کې هم پړسوب راځي، خپو کې پړسوب راشي، مخ کې پړسوب راشي، د ګردو د وجې نه، یا د خپو باندې ډیر زیات درد کیږي. نو دا مختلف علامات دي کې پیښیږي، نو کوشش کوي چې هر رنګي بیماری وي نو د هغې په وخت باندې علاج کوي. نو تاسو مثلا د هومپیتک طرف ته راځي، د هومپیتک هیڅ سایډ افیکټ نشته الحمدلله، بغیر اپریشن نه بس تاسو کانی لری کی.
1: صحیح دی، صحیح، ډیره مننه ډاکټر صاحب. په دې چکم چکم د دې تاسو هغه بیان کړل زی، د دې علامات چکم تاسو بیان کړل زی، نو ایم دې تاسو ډیر زو ډیټیل سره خبرې ترې وکړل زی، نو آیا د دې اپریشن چکم د کنه تر کوم حد پورې کېدل شي، د کانا چې په کوم لیمټ کې وي، آیا د دې لواز په کوم سټیج کې د دې علاج تاسو ممکن؟
0: ان شاء الله مونږ سره الحمدلله چې علاج دی هغه کم سه کم د 15 ایم نه کته پوری، یا د 20 ایم ایم پوری بالکل د دې علاج کیږي. خو هغه مریض کولی شي علاج هم پېتک چې هغه مثلا ځان کنټرول کولی شي او تکلیف برداشت کولی شي، یعنی د هم پېتک د وی چې دا هر قسمه کانې دا وباسي، خو مثلا کله هم د سایز نه ډیر زیات غټ شي، نو بیا چې موږ د ټرسون وکړو، نو د تبیا موږ وایو چې راته اوس میډیسن مې استعمالوا، لاړ شه اپریشن وکړه، ځکه چې دا د 20 ایم ایل یعنی 20 ایم ایل زیات شو، نو اوس ته اپریشن وکړه. نور چې انشاءالله د دینه راښکته وي، 15 وي، 12 وي، 10 وي، 8 وي، 4 وي، 6 وي، انشاءالله د دې ټول علاج کیږي، دا کانې د هومپیتک دوی سره اوزي. خو کم کانې چې مثلا یوریک اسید دی، دا کانې چوره چوره کیږي، ماتیږي، اوزي، او کم کیلشیم اکزیلیټ چې دی، دا کانې روغ اوزي، د درد هم زیاتی، سوز هم زیاتی، د بندېدو خطر هم وي. نو داسې قسمه کانې هغه بیا په الټراسون کې پته لګي چې دا کم قسم کانې دی، نو هومپیتک دوی سره الحمدلله دا ټیکیږي او بار بار سټ کیږي. بل دا چیرته که مثلا د چا د ګردو د کانی تکلیف یو دا ټیک شي، یو ځل مثلا د ګردو کانی د صحیح شو، د ګردې صفا شولې، خو په هغه پسې دی بیا هسې یو شل ورځې د وی استعمال کی، ځکه چلته کوم هغه زخم دی، کومه تکلیف دی چې هغه جوړ شي، چې هغه کوم کنده، کوم انفیکشن، کوم ځای چې جوړ شوی دی چې هغه ټیک شي. مثلا دی پسې زر د وی نه بندي، یو پیره دوری پسې اسې استعمال کی چې هغه تکلیف مکمل ختم شي. اکثر مریضان دا غلطی کوي چې څنګه د دوی نه کانی لري شي، نو دوی به ډایرکټ د وی بند کی، نو هغه مثلا شپږ میاشتې پس یا کال پس هغه دوباره بیا کانی پیدا شي، ځکه چلته زخم هغه شان پاتې شوی، اول ته کې بیرته هغه کیلشیم اکزیلیټ او فاسفیټ او د یوریک اسید راځي، او هغه ځای کې واپس هغه زخم کې جمع کیږي. نو داش پگ میشت پاس یا کال پاس دغه دوباره بیا شکایت راشی چره ډاکټر صاحب ما خو علاج کړو زه خو ټیک شوم ما کی دوباره بیا کانی را پیدا شو نو کوشش شو کی چا کی هم د ګردو کانی وین دوی اور پسې زره دوی م بندوي مثلا بیا اور پسې یو شل ورځې بیا دوباره استعمال کی چې هغه زخم انفیکشن هغه مکمل کلیر شي نو بعد له هغه بیا تاسو دوی بنګ ان شاء الله بیا وستا سو په ګردو کی کانی نه جوړیږي
1: صحیح ده ډیر اسیو ته مننه اردن کو کچری ته سه د مېدې زخمی یا د ګردې کانی نو بالکل سی ډاکټر صاحب خبره ته سو اورې دې سه سی اتوم یو میډیکل اسپیټال ته رتلل شو ډاکټر صاحب سره خپل مشوره کولای شو ډاکټر صاحب من خپل چیک اپ کولای شو ډاکټر صاحب من خپل او پی ڈی کولای شي از ډاکټر صاحب بالکل جی دې سه چیک اپ هنګ وی دې سه علاج به هنګ وی نو ان شاء الله سی امید هم ده چې الله تعالی په تاسو روغ صحت تر کې وسمره خدمت شفاندې دې سپنه خدمت شورونه دې نو بالکل جی روشه یوزل تشریف روړې سه سی اتوم یو میډیکل اسپیټال ته نو ډاکټر صاحب من خپل چیک اپ وکي ډاکټر صاحب من خپل علاج وکړي ان شاء الله سي د سمره بیماریان دي جو ته مسله ده د سم مسله ده ورته چې د مېدی زخم مسله ده ورته چې یاد دین علاوه سي هغه ته مسله ده د ګردو مسله ده نو بالکل هغه خولې سره تاسو تشریف روړای شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ کولای شي ډاکټر صاحب بل هم مسله چې کوم ده دا چې هغه د ارکونیسا مسله ده چې ارکونیسا چې کوم ده کنه ویل درومي او چې کوم ده کنه یو انسان ته ویل لګي شي نو دا غي کامن وجوهات دي د دې خولې سره ډیر ځت زوم غوړیدون کې پښتنې کیسي
0: بالکل د شیاټیکا یا ارکونیسا ارکونیسا چې ورته ویل شي یا د ویخ په درد یا د دوانو خپو درد د کمی پټی چینی سي دا د مختلف وجوهات ناراضي نن سبا دا مسله هم کامن شوی دا کم سے کم ینگ ینگ حلقانو ته هم دا راضی ینگ جنکو ته هم د ملا تکلیف د خپو تکلیف راضی مخ کی با اولډ ایج کی واوس به هی ینگ ایج ته هم راغلی دا ان دا قسمه د مهریچ دی د ملا باندې درد یا دباو یا صدا سي د وزن د کار کول د وجن ناراضي یا مثلا دوی داسې څه دباو مثلا وزن اوچت کې دوی د املا کم ډیسک چي دي ان موږ ته ډیس بلجنګ وایو ان دا ډیسکونه دی یو بل نه او خوېږي کم دا کریچي چي دي دا لګ جدا شي دا ډوکی په سایډ باندې شي یو بل نه په سایډ شي نو دا هم بیا پرګ باندې دباو راشي هغه مسل چي دي هغه سټیپ نشي هغه بندواله راشي هغه ونی سي نو بیا د خپې را پټي درد شروع کین مثلا بیا د تا د ګرځېدو کې تکلیفې ناشته ولاړه کې ورته تکلیفې د خپو پټي دردونه کوي ګرځې دې تی نشي یا کم د غصابي کم رګونه په دغه باندې دباو راشي نو دغه د وجه نه به د املا هم درد کوي به د درد چیرې بالکل د کوناټي د غټ جوړ شي کم نه دي تراشي به د سپینې تر اور شي د ګونټي ګونټي اکثر د پوندې پورې هم راځي بیا خري د درې ګوتی نيسي خو هغه دای چې پغې باندې لګ لګ ټایم زیتیږي نو د درد خکه تر کوزيږي را رواني اول مثلا د ګس سایډ راشي ګس سایډ نه بیا په خې سایډ راشي دا بیا تاویږي را تاویږي اکثر دا درد د خپو ترازی او د خپو نه ومن کله ګس سایډ تراشي کله خې خپې تراشي ومن د خکه کم د مسل چې دی د پټي دی کی سخواله راشي مثلا بیا را غونډيږي نه تکلیف پکې ډیر زیات شي درد ډیر زیات کوي په دې خپو کې درد ډیر محسوسوي بعضي خلک اکثر دا وینه باسی دا رگ و خیره گلو وی پس رنش تی ولو وینه و باسی یا سوک پخکر بانی وی یا سوک لپا بلیڈ بانی وی خو وینه و باسی این دقا وقتی طور دا آرام دا پارا مگر دقا علاج نره مثلا دقا عرضی طور اغا ساتیره کئی خو مثلا دقا مکمل علاج بیا نجوڑی بعضی خلق دا دی درد ندیر زیاد تنگ راشی چی دیو تا بیا اپریشنو کی نو دا افریشن دا وجه نه اکثر دغه درد بیا مثلا یو څه ټیمپوري کامیابی خو بیا بعد کې هغه بیا هم درازي ټیک شي خو دوه کاله پس درې کاله پس هغه بیا هغه تکلیف جوړي یا د قبض د وجه نه راشي یا د بواسیر د وجه نه راشي یا د په بدن کې څه قسمه انفیکشن زخم جوړ شي دا هغه د وجه نه یا څه اسکیډنټ وږي یا روډ اسکیډنټ شي یا داسې جمپونه وږي یا داسې قسمه سخت ورزش کوي چې د هغه د وجه نه راشي یا د ناستې کار ډیر زیات کوي یا د وزن چټولو کار کوي یا د زور کار ډیر زیات کوي یا سخت ورزش کوي نو دغه نه مختلف تکلیفونه راځي یا داسې اعصابي کم رګونو باندې کم دباو چې د هغه راشي هغه د مهوري خراب شي بعضي خلکو د اپریشن نه پس بیا دوباره تکلیف بیا شروع شي یا دغه رګونو کې تنګواله راشي نو دغه ته رګون لسا ویل شي
1: صحیح ده سي ډاکټر صاحب د دې چې کم علامات دي چې په دې کې تاسو له خبرې کوي کم کم علامات دي چې هغه مخ ته راشي را پیدا شي
0: بالکل د رګل نساء یا د شیاټیکا مختلف علامات دي ان د رګل نساء تکلیف چي دي مختلف خاص کر دي د ملا باندې درد دي د ملا اخیرنی کما لاندنی سجدا مونږ ته نریم لا وایو مثلا د L4 L5 کې او یا S1 یا S2 کې L5 کې او S2 کې دل تکي تکلیف راځي نه کم د اخیری اډو کې لکې اډو کې چته دوم وایو د غزي پوری د درد راځي ان کم نہ کم مثلا دا در چې خپو پورې محسوسیږي ان مثلا په ناسته وخت کې آرام مرته راځي یا ګرځېدو ټیم کې ته تکلیف زیاتیږي د خپو دا ګوتې چې دا ور سره ودی کیږي میګي میګي کیږي تر دې پورې دا درد راکوزیږي د خپو درد د ملا درد نه مثلا دا بزنه کم ټیم کې دی پاسي نو په دغه ټیم کې سره هم زیاتواله کیږي یا د ګرځېدو ټیم کې یا د ناستې ټیم کې یا د یخ موسم کې یا داسې ډیر زیات وګرځي محنت دی روګیا ټیم کې ته بیا تکلیف زیاتیږي د خپې بیا درنی درنی محسوسي اکثر د خپې سره کمزوري کیږي هم ځکه چې برنه دي ته بلډ سپلای بندیږي نو بیا سره خپې کمزوري کیږي خپو کې پړسوب راشي یا درد راشي یا خپې میګي میګي کیږي خپې یخواله کې یا کې ناستو ټیم کې تکلیف پی بیا زیاتر یا او ګرځېدو ټیم کې یا مثلا دي کې سستواله راشي خپې پټ سټیپنس کیږي نه جام کیږي بار بار اکثر مریضان جی مثلا ناس یو د ناس نه پاسی نو دته دغه تکلیف بیا ډیر زیات یا داسې درد کې مثلا سړی زخمی وي داسې درد کې دا درد بیا اکثر برداشت کولې نشي د هغه خلکو درد مثلا اکثر دا پوند چې دا د ایړل چې دا هیل چورته مونږ وایو دا اکثر به د پزمکه باندې لګولې نشي دغه درګونو د واجنه درد د هب بون ترازی مثلا د ګونټو تراشي ګونټو نه مثلا دې سره دې اخپی بیا بار بار ودی کیږي میګي میګي کیږي ګرځې دې نشي کلک ډیر مزل وکي نو بیا کینی دمکې دغه نه پس بیا روانيږي خو دغه تا رګل نساء ویل شي نو د دې رګل نساء په وخت باندې علاج وکي ان شاء الله الله به تاسو له صحت درکې او بلدا چې تاسو به د اپریشن نه بچي مثلا تاسو نه به هغه دم لا اپریشن نه بچي مثلا دا نور تکلیفونه به سره بچي نو په وخت باندې د هرې بیماری علاج کوي
1: صحیح تاسې ډېرې زیاته مننه چې راشو نور بیماریانو باندې خبرې کوو اوردونکو که چیرې څه پوښتنه لرئ چې د ډاکټر صاحب نه بالکل کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه وکړئ ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي په 0331-6632-231 باندې بالکل کولی شئ چې تاسو کولو کې پروګرام شي سره برخه واخلئ چې څه هم پوښتنه تاسو وي نو هغه بالکل کولی شئ د ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب بالکل تاسو جواب درکوي په دې پروګرام شي نو راشئ خپل کال کولی شئ ډاکټر صاحب نه څه نی هغه کولای شي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه زمان
1: خیر ده چې شو سو خبرې کوي جناب د کوم ځای نه
2: دبر نه خبرې کوم
1: جی دبر نه سو خبرې کوي
2: خیر محمد
1: خیر محمد سے بتا سو پروگرام شي هر کله سړی مشي وایو
2: خوشان ډاکټر تا تا تا دوړ تا سلامونه
1: مننه خوشاله شي که درمن شي څه پوښتنه لري ډاکټر سیمنا
2: ما دا د پوښتنه کوله چې د هرنیا شکل دوايي په غا باندې تیټا شي کنه ځای ته لاړه شي او بیا دا کوم ځای چې لکه د هرنیا په څیر راوځي هغه ځای خو هغه ته د ټان ضرورت وی کا د دوايي په ذریعہ سره هغه سره ملوي شي
1: صحیح ده ته وای چې خرنیا په کم ځای کې درومي نو خرنیا چې صحیح شي نو هغه ته زیاته دي څه شي ضرورت وي ټنکو
2: او ګان ورته ضرورت وي کدا د دوايي په ذریعہ سره سره ملوي
1: ټیک ده جی ټیک ده ډاکټر صاحب جواب درکې ریډیو ور وسې دي جی مننه جی ډاکټر صاحب
0: جی بالکل د هرنیا باره کې پوښتنه وکړه د هرنیا چې دا خو په د میډیسن په ذریعہ باندې ټیک کیږي ان چې تم میډیسن خوري هرنیا ستا ختم شي نو اتوماتیکلی بس هغه ان دا د سینوي مثلا چې ماته نن میډیسن درکاو سبا مثلا مکمل روک شي نه مثلا دا په مزه مزه مزه مزه باندې را روانې جوړیږي جوړیږي نو مثلا د دې ټکونو ته یا سټیچز ته څه ضرورت نشته لري نو دا په خپل هم پېټیک د وی سره ټیکيږي دغه تاسو ضرورت نشته چې راته دوباره سره ټانکی یا سټیچز وغیرہ ولګي چې مثلا دی وی چې دوباره بیا نشي دغه تاسو ضرورت نشته
1: یعنی میڈیسن سره خپل
0: کور کی بالکل
1: صحیح دا ډیر مننه سي 0331 66 32 231 باندې اردن کو کال کولې شي ا د دین له وجه کچری ته سیدی مش پټیسال په نمبر کال کول غوړي نو بالکل پټیسال نمبر دی 0963511488 باندې کوړي نو بالکل کال کولې شي ډاکټر سیمنا سره پښتنه نو بالکل هم کولې شي ډاکټر سیمنا تاسو جواب درکوي سي 0963511488 باندې بالکل کال کولې شي کسان پښتنه لری تاسو د ډاکټر سیمنا نو بالکل جی ډاکټر سیمنا خپل پښتنه هم کولې شي ډاکټر سیمنا تاسو پروګرام شي جواب درکوي سي 0331 66 32 231 یاد دین لوا جی 0963511488 په دغه نمبر باندې تاسو بالکل کال کولای شئ څه هم پوښتنه لرئ ډاکټر سیمنا نو بالکل ډاکټر سیمنا تاسو جواب درکړي او پروګرام شیخ خپل کالو کې خپل پوښتنه ډاکټر سیمنا زګم دا کولای شئ لرلای شئ ډاکټر سیمنا برابر شو د شوګر بیماری باندې به خبرې ترې وکړو چې شوګر حوالې سره کوم د کنه ډیر زیات خلک کوم د کنه په دې بیماری شي مبتلا دي په دې بیماری شي اخته دي چې نو شوګر حوالې سره که تاسو موږ اوریدونکو ته څه انفارمیشن ورکړي معلومات ورکړي چې د شوګر کم وجوهات په وجه باندې شوګر کوم د کنه ولګي شي
0: بالکل کم ڈائبٹیز ملائٹس چی دے یعنی شوگر دے یا دا چاہتا ہم دا شوگر بیماران دی یعنی اگا دادا چی دا ٹول ناول اگا تا وجہ دادا چی دا خاندانی ہم کے دے شی یعنی چاپا خاندان کے موجود بھی

0: یعنی دا ڈائبٹیز ملائٹس لگے دیشی بل دا چاچ وزن دا حد نه زیات وی دا هغوی ته هم راځی نه دا غوی ورزش نه وی یا دا خوراک ډیر زیات کی دا غی دا وجنه یا دا چا وزن بوڑاپا مثلا اولډ ایج کی هم راځی نه 50 پلس راشی نه 50 نه زیات د چا عمر وی دا هغوی ته کی یا دا هغه زنانه چې غی پرګننسی په دوران کی وی یا دا زنانه اوسه قسم رسولی وی دا هغی د استعمال ان هغی د لپاره مختلف قسم میډیسن استعمالیږي دا هغی د وجنه هم تا شوګر لگی دیش یا د پنکریاز لبلبه چې ورته منګوایو هغه متاثر شي کمزور شي او انسولین پورا صحیح طریقې سره نه خارجی نو دغه خلکو ته هم د شوګر تکلیف را دی شي مثلا د ټي بي شو یا د جګر سه بيماري شو د معده بيماري شو لاینې ګیس کا و شو اچ پایلوري شو یا د سې د کینسر وغیرہ شو یا د ګردی تکلیف شو د ګردی مثلا هغه ناکار شي دغه نه کوي پورا مثلا هغه کار نه کوي مثلا دغه ټینګي به دي ته ډایلیسیس ضرورت وي نو د هغه د وجې نه هم دوی ته د شوګر تکلیف جوړ دی شي ځکه چې دغه ټیم کې دوی های انټي بایوټیک میډیسن استعمالیږي یا دغه شانته نور داسې د دوی په وینه کې کم د ګلوکوز سطح چې دا ډیر زیات شي یا د میډیسن په ذریعه داسې سیګریټ وغیرہ یا داسې د نشې دوایانې څوک استعمالوي د اعصابي بیمار شي نه د خوب د راوستلو ګولې څوک ډیر زیات استعمالوي بل دا د شوګر دوه قسمونه ډیر مشهور دي چې د ټایپ 1 ویل شي بل د ټایپ 2 ټایپ 1 چې دی دغه دا چې دی د هغه خلکو ته ډیر زیات لګيږي چې د چا جسم کې مثلا انسولین کم پیدا کول دي چې هغه بالکل پنکریاس پری کې دي نه फायदा کوي او یا دغه کې د ګلوکوز لیول مقدار چې دی د هغه زیات شي مثلا 200 پلس راځي نه مثلا 320 300 400 پورې یا 500 پورې هم رسیږي اکثر د سیمه مریضان موږ لراغلي چې د هغوی 600 پورې هم د شوګر رسیدلې ده نو هغوی ځان ته به بعد کې انسولین لګول شروع کړی دي دغه سې قسم کم شوګر چې مثلا څوک انسولین لګي او دا ټایپ 1 دی دغه لبلبه چې د پنکریاس چې د انسولین نه پیدا کوي نو د ځان ته بار نه انسولین لګي نو دغه وجنه هم راځي دیم هغه کم قسم دی چې کم ډایبټیز ملایټس ټایپ 2 ته موږ وایو دا زیات تر د هغه خلکو په دی کې مفتلا دي یعنی چې داغوی پنکریاس چې دی د هغه انسولین پیدا کوي خو مثلا په کم مقدار کې پیدا کوي دومره مقدار کې نه پیدا کوي چې هغه کم ګلوکوز چې په بلډ کې موجود دی او هغه د هضم کې او د هغې دپاره دا مثلا پورا کردار ادا کی یعنی پیدا کیږي خو په کم مقدار کې پیدا کیږي دغه د وجې زیات تر دغه ګلوکوز د جذب کیږي نه پورا دغه د وجې ناراضي یا اکثر دوی ته تکلیف زیاتی بل دغه شوګر چې دی د ټایپ 1 چې دی او د ټایپ 2 د ټایپ 2 علاج الحمدلله موجود دی ان د ټول نه زیات ضرورت چې دی هغه شوګر دغه پرېز زیات ضرورت دی ان چې دا سره پرې شروع کی او سره میډیسن استعمال ان شاء الله چې دا ټایپ 2 چې دی الحمدلله دا به سره ټیک شي او ټایپ 1 چې دی نو دغه به سره بالکل کنټرول شي مثلا دی به د انسولین نخلاص شي خو نارمل به سره بیا چلیږي دا خپل پرېز به سره جاری ساتي نو دغه مختلف وجونه دا تکلیف راځي
1: صحیح ده سي ډېر سي ته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو په دې باندې ډیټیل سره خبرې ته وکړلې چې خو د دې چې کوم علامات دي چې کوم علامات د شوګر دي په انسان شي رجواز شي رسرګن شي هغه کوم علامات دي
0: بالکل د ټول نغټ علامات د شوګر دا دي چې هغه خلو چیږي بار بار تند بورته لګیږي او بس کی زر زر او هر وخت به تکاوت وی ستړی والے به وجود بیکار نه کیدا به محسوسی بدن به کمزوری کیږي اعصابی کمزوری په درازی مردانه کمزوری اکثر راځي شوګر چې دی د شوګر سره مردانه کمزوری ډیر راځي او وزن سره کمیږي دا چا هر څومره غټ زیات وزن وی نو هغه وزن سره ورسته ورځ باندې کمزوری کیږي ځین خلکو سره وزن زیاتیږي مثلا هغه شوګر ټایپ 1 چې دی هغه ډیر زیات وی دا خوږی کم عمرم زیاتی نه د شوګر های وینو مثلا بیا دغه وزن زیاتیږي د باندې به چکرم راځي شدید سر دردم پی راځي د تشو میتیازو تکلیف هم ورته راځي بار بار تشو میتیاز کوي او زر زر زی د تشو میتیازو تکلیف د شوګر د وجه نه شوګر بیمارانو ته هم راځي نه بار بار تشو میتیاز کوي د چا بلډ پریشر د بلډ پریشر میډیسن استعمالي دا غوي تم بار بار د تشو میتیازو تکلیف راځي د پروستیت چې کوم مریضانو وي د هغوی ته هم د تشو میتیازو بار بار راځي او سوزی ور سره د شپې ډیر زر زر د پاسي خوب ته نه پری کړی دی یعنی مش په نه بعد د درې سالور پیری دی پاسیږي یعنی دا قسمه بیمارو ته دا ټول نغټ لمبل دی بیچین وی بیقرار وی خوب ول نه ورزی اکثر دا چی د باندې بیا خلاو مرزی بې د لرز غوندي تکلیف پیرازی مثلا دا وجود را پرپیږي اکثر د ملیریا ته د باندې سراغلی ویل کړي پښند د بدن رپیږي د مخکم دا رنگ چې دا بالکل زړواله کې خړواله شروع کیږي رنگواله ته ختم شي مریض د بی غصه ډیره زیاته ورزي د خپو تلی سوزی کې درد کې میګي کېږي ټنشن ډیپریشن او طبيعت زیاتی ګندبانی یره او خوف ویره مثلا بیا ډیره زیاته راځي نو دا ځکه قسمه بیماران چې د شوګر دین هغوی دی په سحر کې ورزش ډیر زیات کوي د خپل خپو ډیر زیات خیال ساتي او دا کم ترش میوی چې دی دا د استعمالي نه کم قدرتي تور باندې چې کم ترشواله لري دغه میری دغه میوی زیات استعمالي او دوی د خپل خپو حفاظت ذکر کوي چې د شوګر د مریضانو بیا زخم نه جوړیږي چې دوی خپل روغي وي چې دوی کې زخم نه لګيږي نو دوی د کوشش وکړي چې اول له سره پاریز هم کوي او میډیسن له سره هم استعمالي ان شاء الله دوی ته وسهات ډیر زر ملاويږي
1: صحیح دا ډیر زیات مننه جی ډاکټر صاحب تاسو ته ډیټیل سره خبره ترې کولو قدرمن اوردون کو ډاکټر تاسو سره نن خپ ډیټیل سره خبرې ترې وکړلې چې په مختلفو بیماریانو تاسو سره نه وچولې چې کوم تاسو سوالات نو هغه مده بالکل ډیټیل سره خبرې وکړلې لکه څنګه چې د مایدې زخم کم د ایچ بایلوري هم ویل شي هغه مده تاسو سره خبرې ترې وکړلې یا ور سره چې د دې چې کوم وجوهات دي په هم دغه خبرې ترې وکړلې د علامات هم بیان کړل دغه شان بیا د ګردو چې کوم کاڼي جوړ شي یا د ګردو نور څومره هم مسلې دي چې په هغه سره شي ډیټیل سره خبرې وکړلې هغه چې کوم وجوهات دي هغه چې کوم علامات دي په هغه سره خبرې ترې وکړلې هغه تاسو ډیر وشو چې کوم هغه وجوهات دي کوم هغه علامات دي چې کوم انسان کې سرګن شي او کوم وجوهات دي په وجه باندې دغه مسلې راپیدو شي او ورسره چې کوم د شوګر بيماري دی هغه ورسره تاسو معلومات ډیر کړل امید لرم چې ډاکټر صاحب په خبر باندې وته سي پوي شي وي او تاسو به سنه نالج کوم د حاصل شوو وي چې کدر من اردن کو ډاکټر صاحب په سیاتو یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو او پی ډي کوي که تاسو خو غوړئ چې ډاکټر صاحب خپل چیک اپ وکړي خپل علاج وکړي نو بالکل جیرو تلل شي صحت هم یو میډیکل هسپتال ته کم سي پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکي دا زړې رکھنے غلې سره نږدې بالکل خو په خاله کې رتلل شي او د ډاکټر صاحب خپل چیک اپ او علاج کول شي سي د دې سره سره کدر من اردن کو که تاسو وښونو نو تاسو بالکل چې کوم د ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي او خپل مشوره هم ورسره کول شي د نه علاج کچیر تاسو ډاکټر صاحب سره مشوره کول غوړئ نو بالکل مشوره هم کول شي په 0331 66 32 231 باندې کال کول شي 0331 66 32 231 باندې کال کول شي او ډاکټر صاحب سره خپل مشوره هم کول شي چې ډاکټر صاحب متدبې مریض د او د دې خبرې سره چې کوم نکنه هغه تاسو مت له مشوره رو کې زه سو کوم تاسو کول په چار دي نو ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو مشوره هم درکې بالکل اني ټایم تاسو کال کول شي خاص اوس په پروګرام نه بعد کې چې کوم زما ورور وي او یا چې کوم نکم زم غوړ به غړ ډاکټر صاحب نه مشوره کول غوړي نو بالکل چې مشوره کول شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي چې پروګرام ټایم هدي مش په ختم کې دوه دي که د پروګرام نه بعد کې تاسو د ډاکټر صاحب سره چې کوم نس پښتنه کول غوړي ډاکټر صاحب نه معلومات کول غوړي نو بالکل جی اف کورس کول شي ډاکټر صاحب نه کال وکي او ډاکټر صاحب مشوره درکوي سي ډاکټر صاحب پروګرام کې ټایم هر سره په ختم کې دوه دي سي یو سلور پنځه منټه سره پاتې دي په هر شي پتلو تلو کې با او ردونکو د څه پیغام ورکوي د څه خط خولې سره سي
0: بالکل د ټول نغټ پیغام خدای چې زمونږه سونم بیماران راځي نو دوی دی ور سره مثلا د خپل صحت کې چارې ګردو بیماران دي دوی وبلګي زیات استعمالي کوي چې د میډي تکلیفونه دي دوی ګرم خوراکونه لکه دغه وکی پرهیز وکی کله چا د رګل نساء تکلیف دی نو دوی دی د وزن د کار نه لکه تکلیف دغه پرهیز وکی کله چا د شوګر مریضان دي نو هغه دی د خپل پرهیز ډیر زیات خیال وساتي نه خواګه دی نه استعمالي د غنم روټي ډیر نه استعمالي نو ډیر سره به دوی شوګر ډیر کنټرولي او بل اخیری خبره دا چې مثلا سونه مریضان زمنګ نه میډیسن وړي دي په دیوانی ګریویشن کې یا زور ور کوي لږ تکلیفونه زیاتیږي مثلا هوموپیتیک کې سایډ افیکټ نه وي خدا کم علامات چې دي دا لږ زیاتی کې په چا باندې خارخ وي خارخ لږ زیاتیږي کله چا د میډي تکلیف سوزشي دا یو سورزي زیاتی کې چا د دردونه وي دردونه یو سورزي زیاتیږي سره کچا باندې هم دا زمنګ هومپاتیک دوی لګي ګریویشن کوي لګ تکلیف ور کوي نو دوی دی پکې 15 ساس کې استعمال ای پنی ما پیاله بو کې استعمال ای او دو ټیمه دی بیا استعمال ای درې ټیمه دوی نشي خوړې دو ټیمه دی استعمال ای او 15 ساس کې دی استعمال کی کچا ته هم زور او تکلیف ور کوي نو کوشش دی وګي چې بیا دی پکې وبزیات استعمال ای او تازه تړ می بو کې استعمال ای په یخو بو کې دی نه استعمال ای ځکه په یخو بو کې هغه بیا کار هغه شانته نه کوي یعنی چې څومره د سینمی ګرمي وبوي یا تازه وي نو او فلټر وبوي نو هغه کې بیا ډیر بهترین کار کوي هم په دې دوایانه نو کوشش وکړي چې چاته هم داسې تکلیف ورکړي نو هغه بیا دوه ټیمه خوري که دوه ټیمه ته نشي ټینګې دی یو ټیمه خوري دغه ګریویشن کوي نو دا ډیر یو ښه عمل دی چې تاسو ته د هومپیتیک دوې سناس زور یا هغه ګریویشن کوي نو دا بهترین عمل دی ځکه چې تاسو باندې هومپیتیک دوې اثرات شروع کی نو مثلا که تاسو له زور درنه کی تکلیف درنه کی نو بیا به تاسو ګیله کوي چې ما خو دوې خوړه او زه خو یې په سر او کنه پوی نشم چې مثلا دا ما دوې خوړه کوي می اوس کړي نو کوشش کوي چې مثلا دغه دوی سره خیال کوي د هرې دوی په منځ کې 3 منټه 15 منټه وقفه ساتي یعنی مثلا تاسو مونږ وایو چې دا بوخري دا خوري نو د هرې دوی په منځ کې 15 منټه یا 2 منټه وقفه لازم ساتي ټوله په یو ګلاس کې یا په یو ټایم باندې ټی ټایم مې استعمالوي منټ منټ یا 2 منټه یا 3 منټه وقفه ورکه لازم کوي صحیح
1: ده
0: او د روټې نه یا نیمه ګنټه مخکې خوري که کومه په نهاره وي او یا نیمه ګنټه وروسته خوري یک دمې روټی پسې مخره یو یار پسې اکدم خوراک مکه وای نو لګه وقفه اور کې ساتي پمنس کې
1: سید ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب د ټایم رکول مې یو ځهان مننه
0: مهرباني
1: مننه سي اوردونکو تاسو خبرې تر باور دي د ډاکټر نورزاده صاحب کچری تاسو ډاکټر صاحب نه خپل چیک بور علاج کول غوړي چې نو بالکل ویزیټ وکړي سي اتوم یو میډیکل هسپتال ته کم سے پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکیا دې زړې ډخانه ګلې سره نه زی بالکل خو په خو اتر اتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک بور علاج کول شي د نور معلوماتو پر کال کول شي په 0331 66 32 آباد ناسبان پتوگان کے آستے دلو یہ لاپمان و بقیہ ٹائم و بخیر

0: زوانا بیا سوچنو کې ناست یې خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشانه یم.
0: اوهو پریشانه کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټي علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وهل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنګ ژیړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټي نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا؟
0: الشفا دوهانا سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319 55 23 404.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې څه ډزې دي. الله زرمینې لورې منډه کا وګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

حسد نہ کبھی اشنا تو نور کے شور لمبے حسد نہ کبھی اشنا تو نور کے شور لمبے ستا دا خواہش لمبو تو نہ رسید اور لمبے او چې د ټوپک د لاسه بلی کی کم رور لمبی بے اکثر پلو پټمړې کوي خور لمبی چې د ټوپک د لاسه بلی کی کم رور لمبی بے اکثر پلو پټمړې کوي خور لمبی او ناروغ مور کچا کوټه د شړک باران او لوګا ناروغ مور کچا کوټه د شړک باران او لوګا مونږ کربلې و اکثر وې دا سلور لمبی او نه لاسونه سوزیدل نه لمن سوزیده د چا د لاسه بلیدی چې مې په کور لمبی او ریخی سادر زړی جامی یو د لنګې او ګړونج زما ریخی سادر زړی جامی یو د لنګې او ګړونج زما عجز کره به سو سیزي نور لمبی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اور ان کو خگ آواز دے پہ مٹاسی شہر یا چار امن ریڈیو بٹاگرام او ٹانک تے دا بٹاگرام نم مازد کا مخ کے واغست تے چتا صبح آر اے بی لکے زیدہ بٹاگرام پہ سٹوڈیو کی موجودی ہما آر اے کے بنے لکے دے کہ دا کرک سٹوڈیو نے دے نو آر اے بی بلی کے پہ آر اے بی بندے با ماتا میسج کوئے. اور ان کو دا خپل خالق مالک اور رازق نے دا امید لرم چتا صبح خی خوشحالہ بے دا صحت و دا عزت پجامو بے جون بنجے کوئے دو جون نبا دخپل برخی خوشالے خوندونا خائستونا خکولاگانی رناگانی مزی و چرچی اخلے دو جون پا ہر زی کی پا ہر ڈگر کی ایک ناسی ایک اولال ایک املاسی ایک راروانی خاد بے آباد بے ہریالی بے سوکالی بے پا چین کے بے پا سکون کے بے پا اتمینان کے بے پا راحت کے بے او دو جون نبا دخپل برخی چی کمی خوندونا و مزید اغبت اخلے جون بنجے کوئے سخرک با بٹگرام تا و کرک تا راروانی و سبا دا کرک و دا بٹگرام نروانی کم چه راروان دی اخیطا ویلکم ہوئی و کم چه روان دی اخیطا با اونو چی پا مخم خواد تا تا بای بای او زما سوک با کم زیناسی سوک با زمون چی کم دا سیکیورٹی گارد زرون دی سیکیورٹی فرائز با سر انجام کئی پورا کئی بے اولاد بی مختلف ناکو باندی ریڈیو بی تینکلی غگ آواز باوری اخیطا ویم چی ویلکم اینڈ ہائی سلمنگلہ بداسی چې کوم ډرایوینګ کوي ګاډي به چلی ری ګاډي کې به اف ام ټون کلی زما غږ زما आवाज باورې دي ته بوم چې ډرایوینګ انتهایی احتیاط سره کوي ځکه چې جان ہے تو جهان ہے. انسان چې وا کلا انسان کې سای نو دا ارسر سي مشران متل کې وی روخ صورت اختر دی کنه مشران به مونږ ته مونږ چې کله ما شومانو مورته یا پلارته یا مشران ته به مو چې اختر کله دی غریب مونږ ته روغ وجود یا روغ صورت اختر دی روغ وجود اختر دی مونږ یې داله څنګه خبره ده مونږ پینه پویدو کله چې مونږه عملی ژوند ترالو مې چې ور شو پوی شو ذهنی توګه باندې لک شان سمج بوج د مونږ راغې او دا غینه بعد مونږه کله ناروغ شو بیا مونږ ته پته ولګی چې د مشرانو بولیو چې روغ وجود اختر دی. نو دا د دې مونږ استاد واغه اکثر مونږ ته دا خبره کوله وی د الله تعالی مونږ له وجود یو یو اندام چې کوم راکړی دی نو ته دا انتهایی اوس لکه دا کیمره که تاسو دیلی ډي سي ال آر مختلف کیمرې غټ غټ لینزونه یې ورسره او په هغې باندې خلک ریکارډینګ کوي که نه او په څومره ګرانو پیسو ته تر 50 لاکھ 80 لاکھ روپو پورې په کوم کیمرې شته. اوس په دغه کیمرې باندې چې کله مونږ ته سور وباسو یا ګورو نو دا دې باندې مونږ پیسې ورکوو خو خدای پاک چې مونږ له کوم سترګه راکړی دی په دې باندې چې مونږ نظاره کوم نیچرل سیزونه وینو د دې نعم البدل په کیمرو هم نشته. صحیح ده دا مونږ ته فری میلاو شوي دي بله سیزونه دي الله تعالی د هر یو او د چا نه چې مطلب دا یو کس دی هغه ته وایي یاره تاله زه 50 کروڑ روپۍ درکوم او دواړه سترګې د نه وباسم ځکه نه تا ته د غاړې کیږي تا ته ستا دماغ ټیک دي نور څنګه طبیعت دې څنګه دی د دې سیزونه دا په پیسو باندې او په ټکو باندې دا نشته. مونږ له پکار دي په هر حال کې د رب شکر ادا کړو په هر حال کې شوګر او کم کسی شوګر ډیر ادا کوي الله تعالی غلا مطلب دا دی چې داغه په نعمتونو کې نور اضافه کوي. خو یو ځای کې خبره داسې ده چې کله ستا حق تلفي وشي یو کس تا نه حق نیولی دی او تا ته پته ده چې دا زما حق دی او د تن زمانه نیولی دی او تا هغه ته پرېښې دی او ته ځان له شکر وباسي دا احمقتیا ده ښه دا شکر نه دی د خپل حق دپاره د خپل رایټ دپاره د فنډامنټل رایټس دپاره سټرګل کول جدوجهد کول دا د صحابه کرامو خاصه ده دا د زړورو خلکو خاصه ده چې دوی به د خپل حق دپاره جدوجهد کوي
دی به هغې دپاره مطلب دا دی چې کوم حده پورې دي تلی شي تر هغې حده پورې به ځي. دا احمقتیا ده ګوره، داسې دا شوګر خبره نه ده. شوګر دا دی چې مطلب ستا ګزران کېږي، چا د حق تلفي نه ده کړی، چا د نه حق نه دي نیولی، هغه په هر په هره سطح باندې ته خبره کوم. نور تاسو پوهې خو خیار یې. نو مقصد دا دی چې الله تعالی تاسو له شعور درکړی دی، پوهه درکړې ده، نو تاسو ته پته لګي چې زما حقوق کم کم دي، په هغې باندې تاسو پوهه بیا ټیک ده که نه. هغوی که نه وایي دا مې مزاج د مغرور نه یم پیدا داسې یم، دا مې مزاج د مغرور نه یم پیدا داسې یم، رنګ د ملنګ خوی د بادشاه زړه د پښتون لرمه. اور آباد پښتانه داسې کار وکړي، دوی په موټر سایکل باندې مخوکه اوچېدی، مخوکه اوچېدی کړي په موټر سایکل باندې، موټر سایکل باندې نه په د پلار وسي، د پلار د مور خاني، د پلار نه مسي وي، پلار ورته غږ نه شي کو، ځکه چې پلار یې د مور نه یریږي. او کوم سړی چې د مور نه ولې یریږي که نه، یو احترام احترام د ښځو په کار دی. خو چې کوم پلار د مور نه یریږي ولې د ښځې نه یریږي، د هغه زوی بګړاوي، یا بیا په خبره باندې نه شي راګرځولی، ځکه چې هغه مور نه بیا زوی نه یریږي او د پلار یې د مور نه یریږي. نو زوی څه چلو شي، د زوی بیا خپله خوښي. موټر سایکل روان کې مخوکې پوچې تکړي په یو ټایر باندې رواني که نه. او چې کله دا خلک ورته ګوري، اوی کن چې زه چې ډېر غټ کار کوم، په زړه کې خوشحالي کې چې دا ټیلنټ دی. او تاسو یقین وکړئ چې کوم خلک یې په لاره ویني، ورته کنځلې کوي، خیرې ورته کوي. یعنی تاسو په خپل زړه کې سوچ وکړئ چې تاسو په موټر سایکل باندې چا مخه اوچې تکړي، تاسو ورته په اړه کې څه وایې، څه سوچ ورته کوئ. هر انسان دا سوچ کی مړه خدای پاک دیکھی چې دغه دیکھ الټه پروتی، او بیا سي چلو شي چې کله لوټ توړي دا پوزه داسې چپیته شي که نه. دا که خیال مکړي دا چیندخان په ګرمۍ کې ګرځي په دې روډ باندې، نو دی باندې اکثر دا خو ځناوري پوهېږي خو نه که نه. نو دی باندې اکثر د ګاډي دا ټیر لړ شي، چې ګاډی پې د پاسه لړ شي، دا دې بالکل دې روډ سره داسې چپل شي، چپل داسې داسې بالکل داسې روډ پورې ونخلي، نو چې بلې ورځې نور پولیږي دا وچ شي، دی نسم داسې هغه دغه جوړ شي، کسکر غونته تې جوړ شي. نو اکثر داسې وشي چې دا موټر سایکل باندې دا الکان د نافرمانه اولاد، نافرمانه د مور و پلار اولاد چې کوم مخوکه اوچتوي که نه، او دوی داسې د راپرېوځي درزو خوري، دا پوزه چپلی شي، خوله کې مچان بنګي، او دا ژبه بار راوتي، نو بیا خلک ته ویډیو وکړي که نه. او دا ګانې بي سیټ کړي، مرګ سرو ګلونه وړي، دا دم اورېدلي مرګ سرو ګلونه وړي، او یا زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم، دا ګانې بي سیټ کړي. دا ستا لویه ګناه ده نه، ستا لویه ګناه ده چې ته کتاب نه ګورې، تاکي شعور نشته، پوه نشته، د مشرانو خبره نه منې. ښه، هر سړی پښتو باندې بار څه نه وراړی، صحیح ده. او نه نه پیدا ګانې سیټ کوي، او اکثر بیا داسې کار وشي کله هسپتال ته اوسي، نو په لاره خو مړ شي، وفات شي. اکثر چې وفات شي هلته ډاکټر بیا د مرۍ نه نیسلي، وایي دا راته ووایه چې ولې وفات شي، دا ستا غفلت و، ته په ټایم رانلې. نو اکثر یې داسې کړي چې کله دا موټر سایکل باندې د لکانو مخوکې اوچېته کړي، نو اکثر ولې چا ویډیو کړي راپرېوتي نه، اچا ولې تصویر وباسلي، د پاسې پې لیکلي وي د ډاکټرانو د غفلت نه صرف پنځه منټه مخکې. مطلب یې دای چې او داسې یقین وکړي، یو ډاکټر راته خبره کولې، مونږ دا مشوره کړې وه ډاکټرانو چې کله د موټر سایکل په اکسیډنټ کې مریض راغی، او دا مونږ ته واضح شو چې دا کسوروار د دا مطلب داری چې ون ویلنګ یې کو، نو هغه له مونږ انستیزیا نه ورکو، نشه ولا نه ورکو، بغیر نشې ولا په هغې زخمونو باندې هغه سپیروټ هم لګوو، بغیر نشې ولا هغه د زخمونو هم ګنډو لګیا یو سره سمې چیغې ته وباسو چې بیا نه کوي. مقصد د خبرې دا دی، کوم سړی په ټایم باندې کتاب سره رشته مضبوطوي، د مشرانو مني، مور پلار خبره مني، غلطو سیزونو نه ځان ساتي. تاسو یقین وکړئ نن سبا دا موبایل فون نه، دا ډیجیټل زمانه ده. په دې زمانه زما واړه واړه زما رویرونه دي، رویری دي. او تاسو یقین وکړئ دا موبایل کې دا کارټون ګوري کوم چې ښه شی نه دی، خو تاسو ته خو پته شته کنه چې نن سبا خو نور حالاتو نه تاسو خبره کوم چې نه دی په کار. د هغې نه اردو زده کړې ده، جیبو جیبو چې ماشومان دي سکول ته هم نه ځي، خو یو اردو کارټون دی، بالکل بول چال کې اردو وي، فلوئنٹ اردو وي روانتیا سره. تاسو یقین وکړئ نن سبا ښه او بد باندې تقریبا مونږ چې په کم عمر کې به مونږ خورې خوړی که نه، تاسو یقین وکړئ په هغې عمر کې نن سبا ماشومان مینه محبت کوي، او چې کوم دی نو په دلجلۍ تصویر یې لګولي، په بنین باندې نوم لیکلي، پروفایل کې ځان سره داسې اداس اداس شعرونه پوسټ کوي، ته به یقین وکړئ مونږ ته پته هم نه لګېږي په هغه دور کې مونږ به خورې خوړی ماشومانو، پته به راته هم نه وه چې څه دي څه نه دي. او نن سبا بوچې بوچې ماشومان دي، تاسو یقین وکړئ سړی چې یاره خو بس ځنو تاسو خو پوه یا زه تاسو به زه تقریر کوم، پاتې به نشم اوس مې نور وجني، پاتې به نشم اوس مې نور وجني، ما د خاموش سترګو شور وجني،
او په ما چې بل دی هغه لا تازه شو دا چې پوکي ورکوي ور وجني او زما د خار قانون څه دارنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجني او هغه سړی په خپله مینه کوي خو بس په دغه ګناه خور وجني او زه د دښمن د هر یو چال نه خبر خو خدای زه څه وکړم ما رور وجني یو شعر دی پکې وي زما د خار قانون څه دارنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجني دلته مونږ سره یو مرګری دی ډیوټی والې دی ډیوټی افسر دی عماد نومې دی آر جے عماد خان آر جے بوم بوم او عماد خان هغه داسې کار وشي چې هغې د ما سره ډیوټي تقسیموله نو هغه ته ما وي یاره ته ګزاره وکړه ته دغه وکړه دی پرېږده تا جوړه تبریز ته پرېږده ته دا کار ته وکړه نو ما ته وویل داسې هغه لکه هغه کې فلټر نشته هغه خبرې ته سوچ کوي کومه خبره په زړی بس ډایرکټ به ته کوي چې یاره ما ته وی سره ما ته پته چې اوبه په کمزوري ځای ماتېږي ما ته پته دی اوبه په کمزوري ځای ماتېږي یاره ما خندلی وو هغه چې اوس هم ما ته کله کله را یاد شي سم وړه کې را ځي سمه خندا را شي که نه وایي که ما د خار قانون ما ته ډایرک وایي ډایرک یې را ته وایي سره وایي اوس ما ته پته دی دا اوس دغه بس کې فلټر نشته او دا رښتونی سړی دی بس راشه بس ما پیکه پرېږده بس اوس سره هم کله کله ګپ شپ لګوم زما د خار قانون څه دارنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وژني نو که تاسو خیال کړي که نه دا خو هسې مزاحیه خبره د عماد حوالې سره خو تاسو به اکثر خیال کړي وایي چې تڼهدار ماما په کار شي کله زر د سبزۍ دوکانداران ونیسي صحیح ده که نه مقصد دا دی چې تاسو کله ګورئ که نه چې کومه با اثر خلق دی هغه به د قانون نه بچ کر نکلتا ہے او کم چې کمزور دی لکه زما په شان د نظمان په شان تاج الرحمان په شان کنه یو تپوس یې لکه څوک نه نو یو شعر مې ذهن ته راغی د دې باره کې بالکل د دې خبرې باره کې وایي د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه او خانان مرګونو کې پکې نه ویني جیلونه زما به خیال تاسو به پوه شوی که نه او بل یو ذمہ داری دی وخت کې ګوره د کوم ځای کې چې اوس که زمونږ ټریفک پولیس والې رونه دي که وکیلان دي که ایسی چوګان دي که ډی ایس پی ګان دي او دا پروګرام اوري چېرته ناڅاپي اوري یا کانسټیبلز دي نو هغې ته زه دا وایم چې د دې نوکرۍ د دورانیه نه ده دا انتهایي محدودي او تاسو یقین وکړئ ما داسې افسران لیدلي دي که نه چې هغې د ریټایرمنټ نه بعد یې څوک تپوس هم نه کوي دروازه ورپسې هم نه لرې کوي او داسې افسران مې هم لیدلي دي چې د هغې په هغه ریسپیکټ کې په ادب کې بیا هم څه کمی نه راځي خلک ولې عزت چې کوي نو د زړه نه کوي ځکه چې هغې څه ډلیور کړي په رښتیا یې خلکو لا خدمت کړي پیسې یې نه اسره کړي خدمت یې په صحیح توګه باندې کړي نو د ریټایرمنټ نه بعد هم هغې هغه ژوند پر سکونه تېرېږي او چې کوم خلک د ډیوټۍ سره غداري کوي که نه دغه د پاره کار کوي مطلب دا دی چې رشوت کرپشن او داسې ځونه کوي هغې بیا د ریټایرمنټ نه بعد ډېر بد حالي بې شکه دې دل شي د خانقابې نه د چکر وي طواف دې وکړي که نه کعبې سے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے تا چې خلکو لکه مې چکر په دفتر کې ور کړي که نه نو دا خانقابې نه که ته چکر وهې دا به نه معاف کېږي ځکه الله تعالی وایي یو زما حق دی یو د بنده حق دی نو الله تعالی وایي چې بنده سره د معامله دی نو ته به د بنده نه معافي غواړې ځکه چې تا زیاتي ظلم زبردستي هغه سره کړې ده که داسې کېدای شي بیا به سم کار وخه بیا خو بس خلکو به ظلمونه کولو خو خدای پاک ته به په سجده پراته خدای پاک به معاف کول خو خدای پاک وایي چې داسې مفتي صاحب چونکه زه خو مذهبي لم ما سره دومره نشته خو دا د مفتیانو صاحبانو نه ما اورېدلې دي ټیک ده مذهبي خلکو سره مې ناسته پاسته کړې ده استادانو سره مې تعلق دی نو دا راته پته راه چې یاره د بنده سره دې کله زیاتې وکړه که نه هغه به بنده نه معافي غواړئ که بنده معاف کړي نو ټیک ده او تاسو یقین وکړئ دا کوم خلک اوس دا راته ووایه چې یو کس سره ته ځي لکه فرض که زه تبریز سره یا تاج الرحمان سره یا نظمان خټک سره یا طارق عزیز سره یا ایم ایس ډي سره زه ظلم او زیاتې وکړم هغه یو کس ته زه به ترې معافي وغواړم کیدای شي معاف مې کړي
خوستا سما ته وای چې دلته د بټاګرام والت کې یاد کرک دا روغ جوړیږي او په دې کې ټیکدار او پولیټیشن او مختلف خلک پر ټیکو کې پیسې وي کرپشن بکیو کې د تارګولو په دې باندې هغه شارش استعمال کی د غټ کانی په ځای وړوکی کانی روړي او رګړایي ولور کې خورې دغه په ځای د خورې په ځای وته عام خوره کته واچي او تارکولو له کمزورې ورکې او د دوه د شاتو یا د شپږو انچو په ځای باندې یو نیم انچ جوړ کړو هغه چې باران شي غټ غټې ګډي په دې چې په دې کې کرپشن وکړي د مکمل ضلع کې د دس لاکه بادي ده که چار لاکھ ده او که پنج لاکھ ده د پنج لاکھو خلکو حق دې وښو تم ته ده ووایا چې د دې پنج لاکھ خلکو نه بروره ته څنګه معافي غواړی خو تا د ټولو مشترکه حق والی دی نو کوم چې اجتماعي غلي دي هغې زما خبرې ده غوږ کېدی ګورې دا غلا بس کې او چې کړی ده نو هغې کې بیا سنی کې بیا خو هم کړی ده مطلب دا دی چې د هغې خو د دې خو ما سره حل نشته مفتی صاحب نه بیا تپوس وکړې ده مفتی عبدالقیوم صاحب نه یا د اسدلی شاه صاحب نه تپوس وکړې یاره وایي خادم پروګرام کې خبره کړې وه چې مونږ اجتماعي حق والی دی معافي به څنګه غواړو ما ته خو پته نشته او کېدی شي مفتی صاحب تاسو ته څه حل وښي یا مطلب دا دی چې څه جواب دلی درکړي زما نه هم مضبوط جواب دلی درکړي صحیح ده نو خبره مې څه پسې کوله اوس ما ته هم پته نشته چې ما څه پسې خبره کوله خو زه بیجیم ورده پې

وی د وینې ډکه د خوخلی له مې ټپې راځي د وینې ډکه د خوخلی له مې ټپې راځي مال د ژوند د تیرولو طریقې راځي او مونږ چې څه اخلو د میلې ورځې ته خپې راکاږو مطلب سودا پکې زمونږ د وارې راځي او بخښنه غواړم د ورځې ورته نه یمه جوړ د چا یادونه دي راځي دي که د شپې راځي او مونږ چې د خپل ولس د سر د قاتل ذکر کوو په تاسو ولې په یخ ژمي کې خولۍ راځي او د نوي دور معاشیت له وده څه ورکړی په لومړي صف کې د بارودو کارخانې راځي او زه د بستې په ځای په لاس کې کتابونه وړمه زما د کور په لاره ځای په ځای ناکې راځي او تاسو د ژوند د لفظ مانه کوئ د سا اغسته تاسو د ژوند د لفظ مانه کوئ د سا اغسته ماله د ژوند د ټکي دوه سوه مانې راځي او په بارانه کې سړی ښکار د اضطراب ولی شي او ضرورت سړی ته ولې د نشې راځي او که سړی نوم کې دي په ځان د حادثې ساجده په حادثه باندې به څنګه حادثې راځي بیا وي زه چې لږ حساب وکړو ته ښکلې که زه ښکلې زه تا نه په بدرنګ پسه ته ما نه پسه ښکلې دی به چې رومال ګل کو ما ته به ویل څنګه دی ما به سترګې پټې کړې ته به مې ویل ښه ښکلې اوریدن کو گپ شپ بلگی پروگرام ستاسو دے نذیر احمد خادم ستاسو دے په دې پروگرام کې به زمونږ ستاسو سات تر بارہ بجو پوری به وی تر دولس بجو پوری ستاسو په زړه باندې چې کوم دردونه فکرونه غمونه آهونه وهمونه ګمانونه تهمتونه بهتانونه تاویلې ماویلې غم درد رنجش کم غیرو کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے انساز شو میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے کم دردونه چې تاسو له خپل درکړی دي کنه او هغه دردونه غمونه فکرونه آهونه تاسو له ځان نه لرې کول غواړئ نو تاسو بالکل دا ولې پروګرام ته کال کولی شئ دې ته میسج کولی شئ دا پروګرام اورېدی شئ تر اخره پورې صحیح ده نو زموږ استاد سات به وي ان شاء الله ډېر خبره به تاسو نه زده کوم او لږ خبره به زه تاسو ته کوم اوس به تاسو په زړه کې سوچ کوئ خادم ته خو دې خولې لږ آرام ورکنه مونږ به خبره وکړو کنه وختي راسه لګیا دې ټیم کې کاڼې چولې دي خبرې سر او خپې دي نشته او بس ګډې وډې وې نو دا عادت ما کې د مور دی دا ما مور چې خبرې شروع کړي نو بیا ململ نمبر نه ورکي او دا خبرو سیم چې کم دی نو کم کس اکثر ډېرې خبرې کړي نو بیا محفل ته چې کله دې راشي نو ټول خلک غلي شي یا پاسې غلی غونته ځان وباسې تنګېږي زه هم په هغه خلکو کې یم زما نه هم اکثر ملګري په محفل کې تنګ شوي دی اوس بیا د دماغو سټک راغی اوس پر بیا دماغو کې کار کوي راشي ځای ته نو خبرې اصل کې کمې پکاري ښه زمون کار دا دی زما غروارت ته چاوی چیر ساغ ترس کار کی هغه ته م نور خورا ته پدین شو پرېډو کې خبرې کی نو سې زمون کار دا خبرې نو سبکو بل څه خدل ته نه کی نو پرې وجه باندې زمون مجبوری دی چې کوو به دل ته مونږ دور ستل شو په پروګرام کې اکثر چې بیا ځان له تنهایی کې نه شو تنهایی پسند یو اکثر چرته څوک لیسنر را سره ملاو شینو مونږ غلی نذیر به ته خبرې ویلې نه کې او یو چې د پروګرام دې څنګه کوي نه دي چې موږ سره شروع شي نوم به وي لکه څنګه په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله داسې خو نه کنه صحیح ده جی جانان ټپی کولی مای مانی کولی جانان ټپی کولی مای مانی کولی ستور تسبیح کول ونو سجدی کولی د تاویدل شپو د غړیدل شپو د لوبیدو ما خامو د لوبیدل شپو پیغلو اتن کول نو سلګی کولی ستور تسبیح کول ونو سجدی کولی هغه ګلی کولی ما د لاسی کولی المر په کندو ولاړو ما خام ناری کولی زړه می هنلی کولی شیخ مسلی کولی ستور تسبیح کول ونو سجدی کولی او جانان ټپی کولی مای مانی کولی

کله کله انسان چرته گاڑی کې راځي تاسو به خیال کړی فلین کوچ کې راځي رکشا کې راځي اټه بازار کې ودرګي دا انسان چې طلب کم انسان کی کنه د زده کړې دی باز بل زینو کې زده کړې ز گاڑی کې راتلم چې کله وټاګرام تا نو مونږ سره یو دوه کاکا اغان نه سو کاکا کلندر سره خبرې کولی او ته ور د پاکستان سیاست نری دا تش ګاندی وی نه بل وتوی چې کلندر وتوی نه کاکا دا څه خبره نه ده سیاست په بهر دنیا کې هم کیږي لکه نور ملکونو کې سیاستدانان نشته د دې سیاستدانان

داسي دي هغه کلندر وته وي دواړو ما ته وکتل چې ما ته وکتل هغه ما سره بیگ میګو هغه چې دا چې تعلیم یافته دی راشه دي دواړو ما ته په دې نظر باندې وکړل دی به پکې سوي دواړو څنګه ما ته وکتل نو کاکا ته ما وی کلندر خبره ټیک ده.

اکثر تاسو ته اوریدونکو کو پروگرام کې یو خبره کوم ډیر کوم او تقریبا زما دا داسې پروگرام به ډیر کم بدا چې تیر شوی چې ما پکې تاسو ته دا نی ویلی ډیرو کې به مې ویلي ډیر کم به تیر شوي دا زه سی زه فیل کوم دا ما ډیر د نږدې نه لیدلې دی دا خبره ځکه زه تاسو ته کوم خادمه کمه خبره که خیال مو کړي دا خاص کر دا زنانه فیمیل چې کومې جینکۍ دی چې کله دو ټکي سبق ووایي که نه نو دی به د دې خبرو کې چینجز راشي چینجز پکې څنګه راشي ما ماما له لیس چپس راوړو ما ورته چې سټنګ دی ورسره ولې راونړو داسې وایي که نه هغه هغه مطلب دا دی چې هغه چې کومو زنانو سبق نه ویلي که نه د هغې نه ځان داسې لږ غټ حساب وي چې لکه مونږ د دې نه ډېر پوه یو ٹھیک ده او د تعلیم نوم د دې دی چې دا به تا له شعور درکړي دا به په تا کې عجزي راولي نو کوم تعلیم چې تا کې تکبر راوسته نو تا کې او په شا چې کوم ځناور لته وي بیا به هغې فرق نشته دا به په تا کې سبق چې چا په ریشا ویلي نو هغه کې د هغه طبیعت کې مزاج کې به نرمي او په هغه کې به عجزي دا ته ګوره یقیني خبره کوم خو هغه کسان کوم چې د کورس د کتاب د نصاب د کتاب نه چې ته هټ کروم کتاب ویلي معاشرې باره کې مشرانو باره کې سټډي که نه نو دی به چرته چرته به دی چې کوم دی داسې په کوم مالی دلی چې مور ته وایي چې ماما تا ته زه نه وایم چې ته ډېر زیات هیوي فوډ مه خورې ستا کډني سټون به بیا هیوي شي نو زما مور ورته داسې ګوري چې یاره دې ته اوس د سو وایم ځکه دوه تو ټکي وایم مور لکه خوشحاله هم شي چې کنه چې سره ډېر ګران انګلیشي ووي خو لکه اوس ورته ته دام ویلی شي چې مورې د دې په ځای چې مورې ډېر داسې خوراک مه کوه کم سره چې د ګردې کاڼې ستاسې واکېږي نو داسې هر محفل کې داسې که تا ډېر سبق ویلی دی خو چې کله ته مزدورانو سره کښېنې که نه چې هغوی ته دا پته ونه لګي چې یار دی زمونږ نه ځان چې ته غټ حساب وي چې هغوی سره ته د هغوی په ژبه کې خبره وکړي چې ته ډرایورانو سره کښېنې نو د هغوی په لیول کې هغوی سره د هغوی بحث وکړي د هغوی خبره وکړي ماشومانو سره کښېنې نو د ماشومانو خبره وکړي مشرانو سره کښېنې نو د مشرانو خبرو ته غوږ کېدی بې شکه تاسې بلا ډیګری دی د سری سرټیفیکیټ دی د سری کور دی پرتی فایلونو کې بند دی خو چې کوم ستا نه مشر دی حجره جومات کې وخت تیر کړی دی نو په کار دی چې کله خبره کړي ته د جی جی مو کې د هغه خبره ته ډېر غوږ کېدی خو خپله کمه خبره وکړي او که څه د پوهې خبره ورته هم کوې که نه لکه اوس مشر ته ما داسې کشران هم لیدلي چې دوه تور ټکي سبقې ویلي مشر ته وي ته په دې نه پوهېږي ته په دې وي نه پوهېږي اوس د دې په ځای څه ویل په کار دي د دې په ځای دا ویل په کار دی چې کله تا ته پته وي چې یار دی اوس په غلطه دی مطلب دا دی چې دا خبره یا دې څه کوي نو دته دې نالج نشته د دوایۍ حوالې سره د میډیسن حوالې سره او هغه څه خبره کوي د ځان نه کوي نو ته ورته وایې داسې ورته ویلی شي کېدی شي د دې تاسو سره مطلب تاسو یا داسې خبره چې په خبره باندې بد ونه ګڼي هغه خبره ورته ته وکړې چې یار جی یو خبره وکړه ما به تا ته وي چې څه خبره یار داسې ده چې ما خو داسې هم اورېدلي وو ستاسو خوښه ده تاسو هم ښه وایې خو لکه دا خبره داسې داسې داسې ده نو هغه دوره مؤدب دوره ادب به پکې وي چې هغه به څه وکړي هغه خبره به د هغه زړه والي او که نه ته رودنګې سپېمو ته ولودنګې که نه یقیني خبره چې ته ورته ډېره ښه خبره کوي هغه به ته وي تخته

اوریدن کو داسی وکاو چې خبرو ما ډیر وکړي او زمونږ ډیر لیسنر بداسي چې یو زمونږ خبرو نه بور شي چې خادمه بس تاسو مونږ ته سپلای کګنی باقی بور کې ریډو بندو پر ریډو بندو ما زما انتخاب تاسو ته پته لري ځکه مې انتخاب د اردو ټریک تاسو ته پلی کوم خو اوس داسې کوم چې یو رحمان بابا کلام مې راوړی دی تاسو یقین وکړئ رباب ورسره غږېدلی دی او کومه په شاعري چې د حد دی حد صحیح ده ډېر زبردست دی شعرونه سره وي هر سړی پړ دی په خپل وس راشه هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه او خدای دا خلک چې تا څنګه هېروي ما نه هېرېږي نه یو کس راشه او تا یادوم او راته نه یادېږي بیخی مازغمی دی گنگس راشه او زما د خولی په خندا مته روزه دننه ټول یم تس نس راشه او زه د خپل کلی د جرګو سړیم مینه دې سپکړم لکه حس راشه ورځمه رحمان بابا کلام دې ډیر بهترین کلام دې ډیر زبردست کلام دې ډیر جوړه ډیر قیمتي شاعری ده صحیح ده سفیانه کلام او تم تاسو ویل شي आवाज د کرن خان دې او گنینی گوری و ما تا سم پس زیاتوی دا غم زدا و غم پس ستا پا غم کی چه ماوینی علم جاری جلوی را سر نور علم پس آ خدای و جستا مخی سر علم بیکو نو وردن با کرن خان طرف تا دا تاسو انجای که خوند و مزید واخل سترگی و تلیگی شان پتی که ملی که او تاسو یکینو که چه دا تاسو وره دا دی پا مطلب و پا مانه بانده ورطره ورطره سوچ که او د یخو بو جام وای وتو خو مزیدار نوشکړي صحیح ده چې کومو علاقو کې ګرمي د بټګرام کې خو موسم داسې یخ ته خلک دن نه یا که بهرونی نو خو د کره کې انتهایی ګرمي ده سوابه کې پیخور کې کته علاقو کې انتهایی ګرمي نو په کره کې چې کوم کسانی خیال موکړي دا روټۍ چې خلک وکړو دا تک کسره هندوانه راوړي تک کسره او هندوانه کې دوه قسمه وي څوک ورته موږ ته هندوانه وایو هندوانه څوک ورته هندوانه وایي نو هندوانه کې دوه قسمه یو داسې چې هغه لږ ونته کچوالی کوي یو هغه خیال مو کړی پخه هندوانه پخه هغه پخه هندوانه چې دننه جالی جالی جالداري مغزي سم مغزي سروالي سم د طاقت ډرپي ډرپ ډراپي نو هغه چې کله کټۍ کې ښه مزېداره او که خیال مو کړی چې بره په کوټم په ګرمو علاقو کې ځان له کټه چولي د ډنډې پکې م ځان ته په یو طرفو درولي او هغه جالداره هندوانه چې م کټ کړي ټنګری کړي مې خولې ته م برابر کړي او دا چین اثر ښکلی مالګم صفا تک کس سپینه مالګم ځان سره خوا کې یخي روټۍ م خوړلي د روټۍ لږ وخت شوي او لږه غونته تنده درته لګېدلي لږې لږې خولي او هغه پکې ځان ته په یو طرف کې د وړوکي کولر مو ځان ته د یخو اوبو نه ډک یخي واوره پکې او هندوانه مو وړه وړه کټ کړي ښه مزېداره او خولې ته م برابر کړي او په ګوتو یې رالې مالګه پرې لګې او فریج کې پرتې یخوالي کې یخوالي پکې او خورې یو خرچ دې وباسي که نه او جبین د لاندې کوي او دې ټایم کې چې کوم دی نو څنګه بالکل برابر شي او بیا بالخ باندې سر کېدی او بالخ باندې سر کېدی او بالکل تنده منده تم نی ګرمي مرمي د نم تلي او په سوچ کې لاړ شي او د تصوراتي دنیا ته لاړ شي حقیقي عشق طرف ته لاړ شي چېرا دا دنیا د څه دپاره ده مونږ د څه کوو په دې کې مونږ نورو انسانانو له فایده څنګه ورکوو دا خلک ډېر وي که نه مړه دنیا لږه دی سمه کوی دا غلطه خبره ده دنیا لږ ټایم دی خو په دې لږ ټایم کې به ته د انسانیت خدمت څنګه کوې د هغې دپاره به ته محنت کوې سټرګل به کوې صحیح ده دا نه دی چې بس گنی تاسو د مفتی صاحب نه د دې خبرې هم تپوس کوي ته ځان پسې یو کمره کې ور بند کړو بس صرف اودس کې مونځ کې او د الله تعالی بندګي کې کې د دې په ځای چې صرف ته پنځه وخته مونځو کې خپل د تهجد اهتمامو کې اشراک مونځ کې دینی علوم حاصل ورسره د اسلام ورسره د دین خدمت کې د مسلمانانو خدمت کې دا ډېر غور عمل دی ټیک ده دغه ټایم په سوچ کې چې ته تصوراتي دنیا ته لاړ شي او داسې کې چې یاره په دې کائنات باندې او د الله تعالی په دې بادشاهۍ باندې او په دې شیزونو باندې سوچ کې په حقیقي محبت باندې په مینه باندې او د مینې جذبې ته په هغه سوچ کې ورسي بیا یو ځای کې مینه چې یاره مقدسه پاکه خالصه مینه کومه ده بیا ته د مور او د زوی مینې ته وګورې خپلې کې یو بل باندې خفګان ته وګورې بچي باندې د مور درد ته وګورې چې کله بچي بیمارې مور زړه پې دردېږي او دغې مینې
صفا مقدسی مین تلال شي او په سوچ کې استر کې لګي وانت پټي کې هډ فون یا هند سری دی لګول یا په مخا کې د سر سوکني په تیز आवाज باندې پر ریډیو یا په موبایل باندې ما دا پروګرام اوري او دا غزل دی لګولي خادمه کم غزل یادې دا غزل دی لګولي چې आवाज د کرن خاني او کلام دا باباجی

په تصور کې مې نګارا، په تصور کې مې نګارا، کله ویو کله نوی، تصور کې مې نګارا، کله ویو کله نوی، مسافر په دغه لارا، کله ویو کله نوی، او لری یو خو مونږ دواړه، لری یو خو مونږ یو بل د سپوږمۍ د لارې وینو، خو افسوس چې دغه لارا کله ویو کله نوی، او د هوا مکر ته ګوره چې رخسار سره دی چیړي، خو زه خیر دغه مکاره، کله ویو کله نوی، په واده باندې پوره ده زما پوخ دغه یقین دی، خو خدایي ده چې وزګاره، کله ویو کله نوی، د اغیارو نصیب ګوره ډک جامونه یې نصیب شي، او د تږي برق دپاره، کله وی او کله نوی.

نو چې په دوه پیسو روان وي پردي شرله، چې په دوه پیسو روان وي پردي شرله، پښتانه دي بس پیدا د بل اشرله، او زما قام که غاړه ورکړه له هنرله، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرله. زما قام که غاړه ورکړه له هنرله، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرله. او چې سبا له بیا د پزان پسې خفهی، نو د زلفو بڼ ته ولې ځي چکرله؟ او ته زما په خفګان هیڅ غمجن نه یې، خلک کلک لاسونه ورکي مره ورله. او لا راغلی کور ته نوي دا افغان مې، چې خبرېږم بیا روان وي پېښورله. ویل جناب، ویلکم بیک پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی، پخې راغلی او ستړي وشي. غږ آواز دی په 88.4 من ریډیو بټاګرام او کرک دی. عظیم ستاسو کوربه، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او پروګرام دی آل ان ون. آل ان ون پروګرام کې زمونږه داسي چې مونږه هر څه په دې پروګرام کې ډیسکس کوو، او عموما داسي په پروګرام کې یو ټاپک، یو موضوع په هغه باندې خبره کیږي. خو زما پروګرام واحد داسي پروګرام دی چې په دې کې هر چا خپل خپل خوخه د دې نورو خلکو خپل خپل خوخه، خو د یو انسان ته سوال وکړي چې نزي شونډولې رنگ د سنه واخلم، شونډولې رنگ د سنه واخلم، ستا شینکې خال که زنه واخلم، دا واک به هم د زړه نه واخلم، د ناچارۍ مېرمنه واخلم، سړی به ستړي وي د بل زړه به ساتي نه. لکه ټپیزه شونډولې رنگ د سنه واخلم، ستا شینکې خال که زنه واخلم، دا واک به هم د زړه نه واخلم، د ناچارۍ مېرمنه واخلم، سړی به ستړي وي د بل زړه به ساتي نه. داسې که اکثر داسې چې سړی ستړي او د بل زړه ساتي، دا خبره حقیقت ده او که نه ده؟ لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي، لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي، دا خبره حقیقت ده او که نه ده؟ او د کعبې نه طواف بند ملا جانه، دغه نښه د قیامت ده او که نه ده؟ ما مې خپل بچي له امه نوم خودې، دا نامه د محبت ده او که نه ده؟ زه په څه پوهېږم ماله څه راځي، ستا په شانبانۍ خو ماله نه راځي. زه په څه پوهېږم ماله څه راځي، ستا په شانبانۍ خو ماله نه راځي، او تاله چې راځمه بانه جوړه کړم، ستا نه چې راځمه بانه نه راځي. په دې ماشوموالي به اکثر مونږ بانې کولې. هر چا هر انسان ته خپلې خپلې بانې یادي. د کور نه به چې کله لامبلو تلو نېر ته، خوړ ته څوک ورته خوړ وایي، څوک ورته بړل وایي، څوک ورته نېر

وی سوک و تا سین وی سوک و تا بارانی ناله وی دار چه اخپل اخپل جبا ده کنه مون با چه کلا گرمه گتلو نو مون با بانه کوله او داسی بانه وام کوله چه کور که چه لکا پتا اونه لگی چه یر دی لامبلو لطله ده نو بانه که نو بیا اغا بانه زمونگا ده تی نو اکثر مونگا چه کلا عملی جون تراشو نو مونگا پا کار کم بانه کهو کم زمونگا کاری پا غی کم بانه شروع کنه چه یر داسی چل ده داسی چل ده داسی اوتو نو قطع بانه داوا زمونگا چې سکول ته ونتلو مونږ به تو بیمارو ناجوړه وم یو پکې هغه لطیفه هم ده که نه هغه خیال دې کړی و هغه نیکه او نوسي دواړه روان وو که نه نو هغه نیکه نوسي سره ټوکې کولې ورته وویل که استاد مو را روان دی مخکې نن سبا خو استاد او شاګرد داسې ته وایي چې دا دواړه ملګري دي هغه احترام هغه رشته هغه عمره نه ده پخوانو خلکو ته پته رکه زما پروګرام څوک وري استاد به چې په کومه لار روان وو شاګرد به د احترام د وجې نه هغه لاره پناه کوله سایټ ته کېده به استاد به په سکول نه شوي دا زما استاد دی هغه ده به د احترام په وجه کولو نن سبا که خیال مو کړي اکثر د استادانو شاګردانو پکې دوستانی نو هغه سیز چې کوم هغه احترام هغه رشته هغسې نه ده خو پخوا زمانه کې دا لطیفه پخوانی ده هغه نیکې نوسي ته وي وي بچي وي استاد دی دی پټ شه نو هغه نوسي ورته وي نه نه وي زه نه نیکه ته وي ته پټ شوي ما ورته وي چې دی مړ دی زما نیکه مړ دی نو ته پټ شه زه خو نه پټېږم مقصد د خبرې دا دی چې بانې به هم کولې که نه زما نیا مړه ده او دا دي واغه دي د فیورټ بانه به ستاسو ته یاد ستاسو په کلاس کې یا ستاسو په بچپن کې د ټولو نه زیات بانې ګر څوک او یو بانه هغه ومي یو ماشوم پکې داسې و چې هغه په نسه خبره باندې مراورېده یا جړل به بانې به کولې چې ایله اوبه جنګې دي ورسره وی وی که نه خپې راله ماته کړه خپې راله خو کړه داسې بانې ګر خلک دي یار دا ډېر بانې ګر دی نو هغه سیزونه خو بهرحال ډېر سیزونه ګوره اورېدونکو داسې ډېر سیزونه وو چې هغه زمونږ په لایف کې مخکې وو لس کاله شل کاله مخکې وو اوس نشته او د هغې تصور هم نشته اوسنۍ ینګ جنریشن ته خبر هم نه دی لکه د څه نه ګوره داسې کار دی چې دا ټلیفون سیټ نه دی ټلیفون سیټ دا به ستاسو صرف دفترو کې وینې هر ځای کې موبایل دی که نه خو ټلیفون سیټ خو بیا هم زه عام نارمل یو سیز یا ټلیفون دی خلک یې پیژني خو د موبایلو کې که ته د ینګ لکانو نه تاپوس وکړي چې ته 3310 موبایل پیژنې یا 6600 پیژنې یا 6300 پیژنې یا سونی ریکسن پیژنې ایل جی کے جی 2 پیژنې 7610 پیژنې 6600 پیژنې 1112 پیژنې 1110 پیژنې یا 1280 پیژنې څه پکې لکه ما لیټیسټ واغسته یقین وکړه دې نه پیژنې دې ته دا پته نشته بیا د تو ته وایې تا پینټیم 2 کمپیوټر لیدلې ده غټ مونیټر به چې ورسره پروت و غټ چې کوم دی نو غټه سی پی یو به وه که نه یو ډېره غټه پیټی به وه غټ غټ سپیکر به ورسره پرتې ته پینټیم ټی یا تو ته ته ایکس پی ونډو پیژنې نه پیژنې دا د هغې دور نه د دې دې دا سیزونه نه یې لیدلې بلا شي سیزونه یې نه یې لیدلې بیا ورته ته ته تاپوس وکړه ورته یاره وایې داسې کار دی چې هغه ټکټکې غونته به چې ماشومانو به تاوه ټکټک به یې چې کولو یا هغه ګاډي به ګرځون نن سبا اوس هم ګاډي ګرځي خو په کلو کې ګرځي ډېر چې کوم خلک دي مطلب خلک ماشوم ګوره پخوانی چې کومې لوبې وو هغه ماشوم به ټیر ګرځو یا به ګاډي ګرځو یا به چې کوم دی نو سیخ والا ګاډي به ګرځو یا مختلف هغه اسخې به یې کوله لوبې به کوله هغه سیزونه مکمل ختم شوي دي صرف په خاص کلو کې شته او چې کوم کلو کې شته لوبې نو هغې کې هم کرکټ دی فوټبال دی والیبال دی او بیډمنټن دی دا سیزونه پاتې دي او پخواني روایتي کیلونه به چې وو نیشنل کیلونه نه لکه مطلب به ملکونو پسه ته چې کیږي هغه لوبې نه هغه لوبې کومې چې به مخکې کېدې که خیال مو کړي هغه پټپټواڼۍ پټپټواڼۍ یو کس به چې پټ شو بل به معلومو پټپټواڼۍ چې لیله پاڼۍ هغه سیزونه مکمل توګه باندې ختم شوي دي تاسو ته پته راولې هغه ټیم کې به ماشوم باندې دومره برډن نه و او نن سبا ماشوم دومره تاسو یقین وکړئ د دویم کلاس ماشوم ته دومره غټه بسته په غاړه کړي که نه د تعلیم له کوم پالیسي جوړي زه یم چې دی ځان له مخې ته کینوم او ده ته خو افسر د افسرانو ته خو موږ ته څه نه شو ویلی که نه کمزورې خلک یو افسر ته که څه وی نو بس داسې دا په در باندې لګي چې والله ګرې پته هم ولګي نو هغه افسر چې ځان له مخې ته ځان به یاد کړم افسر نه یادوم ښه هغه افسر چې ځان له مخې ته کینوم او د هغه په مخ کې ځان له مخه وټاکوم چې ته ماته دا ووایې چې د دویم کلاس ماشوم ته کوم دا اووه کتابونه دي په دې کې بیا ګرامر جدا دی
پدې کې بیا چې کوم دی نو د هومورک کتاب کاپی جدا ده، بیا وو کتابونه دي وو کاپیانې شوې، بیا ورسره چې کوم دی نو کورس نور ډایګرام شو، بیا ورسره د ډرینک کتابونه شو. یو دومره غټه باسته چې ماشومې چې کوم دی نو په وړو باندې او د سانې شي دویم کلاس ماشومې دوره کتابونه ولې بار کړي چې هچې را روانې سه لنډې پې لګېدلي، او ماشوم ورځ تر ورځه کمزورې کمزورې کېږي. دلته خو په دې عمر کې داسې پریکټیکل غونته تعلیم پکار دی چې دوه درې کتابونه او نور ورته ته داسې ذهني نشنما ولکه ذهني دی خوشاله ساتي، ټارچر نه ساتي چې ذهن زده کړې طرف ته ځي. داسې سو هنر داسې کریشن وته خې چې دماغ ځان له بیا کریشن کولی شي، دې فیصله کولی شي، دکه د فیصلې دې مضبوطي دې کمزوري نه. خبره مې څه پسې کوله او لاړه کوم طرف ته. خادم استا ته هم یاد خپلې خبرې پته نه چې ما څه پسې خبره کوله، ورګه را یادو مې اورېدونکو. ها ها، ما دې پسې خبره کوله چې ډېر شیزونه زمونږ ینګ جنریشن د هغې نه خبر هم نری. دا لوبې ولې ختم شوې؟ هغه ډېر شیزونه داسې ختم شو، ګوره مونږ ماشوم سره څه چلوکو، د ماشوم نه مونږ مشین جوړ کړی دی، او داسې مشین مو دې جوړ کړی چې سهار وختي پاسي که نه، نو مونږ اکثر داسې چې سهار وختي مونږ سبق له جومات ته ولېږو جمعله، او بیا سبق وي د قرآن مجید، واپس راشي په تیزه تیزه ناشته وکړي، چې ناشته وکړي بس زر زر ځان تیار کړي، بوټان موټان ولا مونږ پالش کړي، یا ځان له پخپله پالش کړي، ځان تیار کړي، پسته غاړې ته وچي، د ګاډي وین ته ولاړي، انتظار کوي بس ګاډي راشي، ګاډي اوچت کړي ماشوم، یا پخپله لاړ شي اسکول ته. اسکول ته چې لاړ شي هلته کې یو پیریډ، دویم پیریډ، دریم پیریډ، څلورم پیریډ، نو د اسکول نه څه ټایم راشي؟ اسکول نه ته دوه بجې چوټي شي، یا یو بجې چوټي شي، یا پکې دوه نیمې، یا درې بجې، یا څوک پکې سیکنډ ټایم ته هم پاتې شي. فرض کوم یو بجه به یا دوه بجې به وایو، دوه بجې چې ماشوم د اسکول نه راشي، دی راشي اوږي شوي په روټۍ ورشي، چې روټۍ دې څنګه وخوري که نه، د هغې نه بعد داسې کار وکړي چې دغه ورته میلاوي مونځ وکړي، چې مونځ وکړي، د روټۍ وخوري، بیا مونځ وکړي، چې مونځ وکړي څنګه نو اسکول کې ویل د کور دپاره دومره کار ورکړي که نه، چې تاسو یقین وکړئ چې هغه هم د یو پیریډ کې ختمېږي. تر درېو بجو پورې دی هومورک ته ناسي کاپې لیکي ماشوم، لګیا یي چې هغه سو ختمي که نه، ورپسې بیا د سپارې سبق ټایم راغلي، کاري صاحب راغلي، یا جومات ته ځي، هغې د جومات ته ځان تیاری، د هغې سبق پې هم بوځي، لړ شي په منډه منډه په منډه منډه ماښام مانځه پورې، یا ګنټه یا دوه ګنټې ماښام مانځه پورې سبق وي، چې ماښام څنګه کور ته راشي نو هغه څوک هومورک کړي، څه کار وته یادول وته، پاتې دوه ټیسټ یې ولې ورکړي. نو هغه ماشوم داسې کار وکړي چې روټۍ وخوري، ماښام مونځو کې روټۍ وخوري، روټۍ نه بعد چې کوم دی نو یادولو ته کینی، کاپي ورته مخې ته پرتی، سوال یادي، ځکه که فرض که یادي نه، خو په ټیسټ کې فیل کېږي، او که ټیسټ کې فیل کېږي نو استاد په خپه وچتي، نور سټوډنټانو مخې ته ودرېږي، بیا نو کار ته کینی کینی کار کوي کوي کوي، د اسکول یادول کوي، رټه لګي، یا پوهېږي یا نه، خو رټۍ شروع کړي شروع کړي شروع کړي، بلډ نه پوهېږي، دوه کاپۍ ورته پاتې، هغه ولیکي، بیا پکې چې کوم دی نو ماسوتن مونځ ټایم ماسوتن مونځ شي، کوم دی ټول روز ستړي شوي، د هغې نه بعد کوم دی یا خبرې کوي چا سره، یا چا سره کېني، یا مور سره تپوس پوښتنه ته کوي، اکثر بې ځایه پروت وي، بکټ نه نیم کته نیم بری اوده شوي، خړلېږي، خوب ولا ورغلي، مور یې روچت کړي، بکټ کې واچي، چې بکټ کې واچي سحر نه بیا دغه روټین د سټارټ شي. نو ما یو نیا وایه الله دې وبخښي، یوه خبره کولې دي ماشومانو ته، د ماشومانو ته اړه لوبو ټیم نشته. خبرې مقصد دا دی چې مونږ د ماشوم نه سم د مشین جوړ کړی دی، او آؤټپوټ یې سي، آؤټپوټ یې دا دی وروڼه چې دغه هر څه ستاسو په مخې ته دي، په دې کې سپټ پنا خبره شته نه، په اخبارونو کې شته، په ټلویزیون باندې شته، دغه سټوډنټان یې سبقونه ووایي، بیا لاړ شي ادارو کې مختلف نوکرو ته، او په نوکرو باندې چې کینی نو بلا کرپشن کوي، نو دا ورته اخلاقیات ورته نه ښیي. یاره که تا افسر مې په کورسۍ باندې ناست یو، تا اسسټنټ کمشنر یا ډپټي کمشنر دی ته ولې نه، خو چې ته کله لړ شي یو بزرګ شهري ته ټریټ کوې، ستا نه د پلار عمر کې د سپین ګیرې دی، ځان له چې ته ریړه لګولې ده، دلته ریړه وله ماتوما په دې باندې، چې ستا افسري په دې مه خرڅوه، زورور کسره ونیسه، نو مونږ به دله زه هلال یوسفزي مونږ به تم کلیپنګ وکړو چې ویل ډن ویری ګوډ که نه. نو مقصد د خبرې دا دی چې زبرست الله دې زموږ په حال رحم وکړي. زه تاسو ته زه سوی یم.

په مزه مزه د خلکو زندگی خوري مزه مزه د خلکو زندگی خوري سبه وخت غم د ګل په شان ځواني خوري په مزه مزه د خلکو زندگی خوري سبه وخت غم د ګل په شان ځواني خوري مونږ دواړه د وختونو غلامانی تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري مونږ دواړه د وختونو غلامانی تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري او چې زما د وطن مشر شي خامار شي نو بیا لګیا وي او په خپل خپل بچي خوري او سوله مینه د سکون د پرمختیا ده جنگ بلا ده جنگ بلها بلها بچي خوري سوله مینه د سکون د پرمختیا ده جنگ بلا ده جنگ بلها بلها سړي خوري او عابدجان د چا یادونه داسې خوري چې لکه مړی چې په قبر کې چینجي خوري ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې یوځل بیا هر کلی په خیر اغلی ستړمی شي غږ آواز د 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی آر ای بی ولي کې ځکه بټګرام سټوډیو کې موجود یم د ټانک والا په خدمت کې دار دی چې یو ګنټه پروګرام ما کړی دی سمې ډېرې خبرې مې کړي چاچا چې په ټانک کې ریډیو ټینګ کړی هلته کې زه لینک شوم او زما غږ آواز اوري هغه ټولو مینه والو ته که هغه ګرمي ټو دی که ګره حیات دی که قطب کالونی ټانک ته که ورسره چې کوم دی نو نورې چې کوم علاقې دي مین ټانک دی ټانک سیټي ده ورسره مضافات دي ورسره چې کوم دی نو هغه چې کوم علاقې دي فیضي دی ورسره چې کوم دی نو عمر اډه ده کوم کوم ځای کې چې غږ آواز زما اورېدي دلی کېږي کوم کوم ځای کې زما مینه وال زما پروګرام اوري هغې ټولو ته پروګرام کې هرکلی په خیر اغلی ستړمی شي وایم ویلکم ویلکم ټو د جسټ مس میوزیک ٹانک والا دا پار جون چی دمائنو مستوی بنگڑی جون چی دمائنو مستوی بنگڑی دا ٹول دنیا دیشی بنگڑی بنگڑی او بانگ دا سحر وورم کوا نورما ما سحر منزل پاسوی بنگڑی او واک اختیار چی نکلی روغانی اخپل واچوی دلاسو تا سڑی بنگڑی او دا دا پا تصویر دا قادی اعظم جنگ دے پیسے یادی خواه وی دا پا تصویر دا قائد اعظم جنگ دے نیم پکی دا پا تصویر دا قائد اعظم جنگ دے نیم پکی دا دا دنیا دا دا دینار او دا درحم جنگ دے نیم پکی او دا دا دی خلکو دا دی غرون سر مینه ندا دا دا دی خلکو پا موسم جنگ دے نیم پکی بگواوی بیاوی دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا جون ګورې په امن کې ښایسته ښکاري تورې تماچې ټوپکې لرې کا یا کمکلې توس لویې شوې خپې نه د پانځیب کنجي کې لرې کا نو ټانک والے څنګه تاسو خی جون خ روان دي وختونه سمه ډېره ګرمي وي بګې کنه نظمان خټک د نراغلې د بټګرام تر تختېدلې دي او نظمان خټک بټګرام کې د بټګرام کې د ټانک عمر ګرمي نشته د دې ځای خلکو له ګرمي کې یو غدق لګ لګول کې دې فیل کوي د کده نه چې کوم خلک راشي هغه یې چیر نه جنت ته لکه چې هلته کوم اور دی اور نور د سپومې د نور نه تاویږي او نور د ټانک نه گرمی بکسم اڈیر ادا کنا

څنګه تاسو خو ژوند وختونه ساعتونه لمحې لحظې منټونه سکندونه څنګه روان دي؟ اورونکو یو ګنټه مې خبرې کړي دي ټانک والا، تاسو رانه خفه کېږم، میسیجونه به شاملوم، میسیجان راغلي دي. که تاسو میسیج کول غواړئ نو آر اے بی بولیږئ، بټګرام سټوډیو دی، آر اے بی بولیږئ، الیکشن سپیس پور کې نمبر به ورکړئ، خپل کلام پیغام به ولیکئ، میسیج به ټایپ کړئ، ماته به سینډ کړئ په 85 83 باندې، 8503 باندې، 8503 باندې ستاسو میسیج به نیغ په نیغه ماته ملاویږي، نیغ په نیغه به ماته رارسي، ستاسو میسیج به په پروګرام کې شاملېږي. آر اے بی بولیږئ، بټګرام سټوډیو دی، آر اے بی بولی کے لکشن سپیس پور کے دمو بور کے خپل کلام پیغام بولی کے ماتب سن کے پس باندھے پا 85 83 باندھے اتو پنج اتدرے باندھے کل خیستہ معلوماتی او گٹھور خبر و پکولی کے مزیدار خوندور چٹخارے دار مسالے دار کل آگا اٹل تے چکھا لکھ لڑ سما لکھ آگا شمو سی سب دیجے سر وی غٹ وخا نرے وخا کچڑی پتا سی غٹ دال وال دال نری دال پیاز ٹماٹر لگان کا چالان بینڈے مٹر دو پر قدوان کا ریلے بات انگل شنمر چکی کلے جی خپے بلا سیزونی گئن زمان خبا کی تجربہ نشتا خلق آغا آغا شان خبر ہمیں شو روک لا جی فرسٹ میسیج من تر آگلے دے میسیج چاکلے دے دے کم زنا سے ہوئی میسیج من تر فرسٹ آگلے یا ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈیویجن وزیر بنو مور دین 1 ملین سلام یو ملین نه زیات سلامونه مونږ ته رالیږلي یو ملین کې دس لاک نه زیات سلامونه شو از ویری نایس وی په مسواک به د غاښونو بیخ وباسي شعر یې رالیږلی دی وی په مسواک به د غاښونو بیخ وباسي د یتیم په مال چې ورشي سره لیوان دي یو خوا ابھی بغل میں چوری منہ میں رام رام تاسو خیال کړی کین دی کیو شیر کې وخت سبق پروت دی دی دانو وی چې مسواک استعمال ډاکټر سلمان دا خبر نه کی چې مسواک استعمالول خو خبر نه خو خبره دی خو ورته دی تیم په مال باندې لاس ما صفا کوي او د دې تشریح کز تاسو ته کومه نو حج عمره خیر دی حج هر کال مکه وی لازمی نه د حج یو ځل وکي خو ستاسو سره کوم په جائیداد کې یا په کور کې د خور حصه دا غوله ورکړي لور له پرخه ورکړي ښه د دې مطلب دا دی د دې مطلب دا دی وي تاسو به شکه چې کوم دینو تاسو مطلب دا دی چې اسی چاله خیراتي پیسې نه ورکوي نو هغه نه ورکوي هغه که تاسو ورنه کوي نو خدای پاک تا په دې نه رانیسي چې تا خیراتي پیسې ورینځي په زکات پرې رانیسي په خیراتي پیسو دې نه رانیسي خو په دې به دې رانیسي چې تا ته ما یو څوکۍ واله کړې وه یو کرسۍ مې ته واله کړې د خلکو نه رشوت ولې اغېسته غریبانه نکاړو ولې دا راته ووایه وروره دا راته ووایه چې دا غیبت دې ولې کوو دا راته ووایه دا چغلي دې ولې کوله دا راته ووایه چې دا دوه مسلمانانو په منځ کې دې دا نالګي ولې راوسته دا راته ووایه چې دا ګاونډي دې ولې پریشانو دا خبره راته وکړه چې دا خلک دې ولې په اور کې ولاړو دا راته ووایه په مظلوم دې ظلم ولې کړی دی په غریب دې ظلم ولې کړی دی نو به شکه چې ته تسبیح دې سره ډېرې غټي خو یو شعر دی کنه وایي د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته ولې خر به جیني شي په طواف نو مقصد یې دا دی چې که ته د حرام مال راواغسته کنه او ته به حج کوې نو بس په دې کې کوم څوک شک ګڼي چې یار نظیر مسله داسې ده نو زه وایم چې هغوی په مخ کې ځان ووامه صحیح ده او وایي چې بیا یې لیکلي چې پلیز پلی ماسټر علی حیدر بنڈل آف تھینکس اوکے جی تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری ویری مچ سلمان مونږ ته ډاکټر سلمان مونږ ته میسج خسته را لېږلو ښکلي نو ډېره زیاته مننه ډېره شکریه او فرمایش خو تاسو ته پته ده زما کنه په فرمایش ورانه نه خفه کیږي په فرمایش ورانه نه خفه کیږي بل میسج مونږ ته راغلی قسمت علی رضا را لېږلی دی د ټانک نه راته قسمت علی رضا وایي چې دلاور دل سوز یوسف بیتاب ورسره چې کوم دی سنم ګل ته تور ورسره کوټکټ صاحب نو پرویز کوټکټ د دې چې کوم ټینګ دی شاعرانو ادیبانو لیکوالانو او پوهانو کوم چې ملنګان دي چې ته ناسي سړک په غاړه باندې یو بل ته غزلې وي او وی چا چې کوم دی نو هر چاله خګوري بدن ګوري شاعر سړی همیشه من پسند دی نو ډیره زیاته مننه کوم او ډیره شکریا ادا کوم او ثانک یو سو ویری ویری ویری مچ او یو دنیا یو نړۍ یو دنیا مننه ستاسو او ستاسو دی ټیم ته یو شیر ډالې تا تاس ورسره ورسره بهتاب صاحب ته ورسره ورسره چې کوم دی نو
ټول ټیم ته ټول ملګرو ته دا شعر ډالې تاسو لپاره وی چې الوت لخې پخې وزر ساته الوت لخې پخې وزر ساته د بوزدلانو نزان لري ساته الوت لخې پخې وزر ساته د بوزدلانو نزان لري ساته د سهو خلکو نه خنجر ساته په بدتمیزو پسې زغره ساته د سهو خلکو نه خنجر ساته په بدتمیزو پسې زغره ساته او حاجی صاحب شابه سي سلور واده کا حاجی صاحب شابه سي سلور واده کا او بیا دا ټول مرورې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وچی په جیب کې خې ډېر ډالرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزادي سو کنترې ساته ګلویشه ستا افغان یم چېرته بزم ته دې د تړو دروازې لرې ساته.

اکثر د تاسو ته پروګرام کې دعا غونډه هغه د پلیکوم ختم دي خورې نه جنگونه او فساد کا ډیر مزیدار دي او زه اکثر پلیکوم ښه نو هغه د پلیکوم اوریدونکو هغه اوري دا غي نه باید بس تاسو بیک ټو بیک کال ځخلمه صحیح ده ورزم به دا تاسو انځای کې دعا پکې شوې د وطن ته چې کوم روان حالات دي نو هغه باره کې چې ختم دي خورې نه جنگونه او فساد کا نو ډېر بهترین انداز کې ویلی تاسو ته ما زما په خیال تېر پروګرام کې هم چېرته پلی کړی و که تېر پروګرام کې هېر دي نه نو خو پلی کړی مې یو دوه ځله ده داسې را ته یاد دي ډېر به اسفندیار مومند آواز دی یو سره زما یو ملګری دی مظهر یوسفزی ډېر نږدې ملګری مې دی یو د هغه آواز د دواړو په شریکه باندې ویلې ده وي کن فیکون ذاته تو هر مشکل را ته آسان کا ختم دې خورې نه جنگونه او فساد کا دا وره د دینه بعد بس تاسو کال ځخلم د بټګرام د سټوډیو چې کوم نمبر دی هغه به درته وایم هغه باندې به تاسو کال کوي پروګرام ته براتک کوي نو او پر نمبر دی چې 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 اس نا دری اس نا نه وو یو یو اتو اتو نه نه په دې نمبر باندې به تاسو کال کوئ خدا د دې نه بعد دا تاسو اورې انجوای کې خوند ته واخلې او مطلب دا دی چې د کار شاعري ده د کار پوئټري ده شاعر قلم راغستې دي د وطن په غم کې راغستې ریخه او د سندرغاړو ول شکل ورکړی دی خوندور شکل ول دی ورکړی دی نو دا انجوای کې مزې ته واخلې او دا فیل کې محسوسې کې او واپس راځم ستاسو خدمت کې حاضرېږم.

داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی. ستا خو تش سترګې تورول د سړي خون اخلي، نن دلا د زنې سره خال ملګری کړی دی. او دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، نو ځان یې د اغیار سره په مال ملګری کړی دی. او تاله پرې سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړی، دوی غرض لپاره مې کولال ملګری کړی دی. اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي. ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی، او نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومې، نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومې. علم د پښتون سره مشال ملګری کړی دی. او ارمان درته ګلرنګې څه درولېږم، خدای را سره نن ستا کلیوال ملګری کړی دی. ول جناب، ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هرکلی، بخیر اغلی ستړي نشي. مګ آواز دی په 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی. او زم ستاسو قربا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم، او چاچا چې اوس ریډیو ټیون کړی دی، اوس ریډیو لګولې دی، هغه ته پروگرام کې ویلکم. ناسابی به پروگرام اوریدلی، او په بعضی و زندگی کې بعضی کارونه ناسابی وشي، بعضی ملمنو مونږ نه یو پته ما غیر راشي، بعضی خوشخبری مونږ نه یو پته ما مونږ ته میلاو شي، بعضی رشته زمونږ په تصور کې نه چې دغه ځای به وشي مونږ ته او کې یو درکړی نه دلای داسې کې نه، بعضی داسې چې زمونږ په وهم ګمان کې نه مونږ منټلی تیار نه یو خوشحاله ته او هم مونږ ته میلاو شي. او ناسابه چې کوم خوشحالي میلاو شي، دې سره انسان شاک شي، ناسابه انسان حیران پاتې شي. د خوشحاله نه دی په جامو کې نه ځایږي، د خوشحالۍ د فیلینګ د احساسات او غلفاظ د سره نی، او د خوشحالۍ نه بستر وګوخ کې راشي. د ډېرې خوشحالۍ نه داسې خوشحالي چې تاسو ته چې د فیل شوې ده، تاسو سوچو کې تاسو په ژوند کې هغه کومه خوشحالي وه چې تاسو په سترګو کې وخ کې راغلي، بې اختیاره سترګې نمشي نمشي وي، او داسې چې تاسو څنګه میلاو شي، د زړه درزې مو سره سیوا شي، چې دومره غټه خوشحالي دا راته دا ستاسو په سوچ کې ما ته په کال باندې وایي، په میسج باندې وایي. ښه، او تاسو ته پته ده خوشحالي خو بیا هم چې کوم دی د واده خادي او یا د هغه نوکرۍ لپاره کوشش یا رشتې، دا خو بیا هم د سلا مسلات شوی، خو دا غم نه دی،

ګرانو اوریدونکو، تاسو د ریډیو امن 88.4 ټانک نه د نن ورځې نشریات واوریدل. د موش نشریات په دغه ځای پای ته رسی. تر بل ورځ پورې مشترکه اجازه د لوی الله په امان. شکریہ امن ریڈیو سننے کے لیے. شب بخیر.